0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

en kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

storm som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: I det här rundprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt. Och,
0: nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Jag ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar. Mm.

0: Sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Hit your boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: God morgon, klockan har passerat 5. Jag som heter Elin kliver in och säger god fredag. Gry och morgongänget väntar jag på. De kommer dyka upp och göra mig sällskap här klockan 6. Men tills dess är det du och jag som vaknar tillsammans. Bland annat ska det pratas om hämnd den här morgonen i morgonshowen. Det ser jag fram emot. Jonas har tydligen hämnats i Italien. Ser fram emot att höra om det. Dessutom är det ju fredag. Det kommer mycket ny musik. Bland annat en ny duett med Molly Sandén och Viktor Lexell. Men än så länge får vi nöja oss med Lost and Found, så kanske vi får höra den nya senare.
1: Jag har bytt

0: på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Kul.
0: Det är det ju.
1: Det var roligt väder.
2: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
1: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
0: Oj, oj, oj.
1: Vad blir det för väder?
2: Ja, det blir jag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Ja, det är Molly Hammar du hör i Mix Megapol. Här är det svensk sommar, så alla sjunger på svenska. Vi kör sommar augusti ut, bara för att sommarlovet är över, är inte sommaren över. Vi välkomnar en fredag med Gry och morgongänget här klockan 6. Carola fyller ju 60 år den 8 september och jag har faktiskt bjudit in henne. Jag hoppas att hon dyker upp här och vill fira sin 60-årsdag med oss i Mix Megapol. Vi får väl se om hon accepterar inbjudan lite längre fram.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Kom och köra!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Börja fundera på om du har utfört någon hämnd någon gång som du skulle vilja berätta om. I så fall kan du ringa in till programmet idag och berätta om din bästa hämnd. Det blir efter klockan 7 som vi gör det i Gry och morgongänget idag. Dessutom ska vi lösa ett dilemma. Idag handlar det om sugar dating. Behöver man berätta för sin nya partner att man har sysslat med det tidigare, eller får man ha ett privat förflutet? Ja, spännande ska det bli att se vad gänget tycker om det. Här är vackra Gabriella Song i Mix Megapol Svensk Sommar. 20 minuter i 6 är klockan.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

alla sjunger på svenska i Mix Megapol svensk sommar. Jag heter Elaine och väcker dig den första timmen varje dag. Sen är det ju Gry och morgongänget som kliver in. Jag ser att de är redo här, så jag går och sätter mig vid telefonen. Vill du vara våran morgonkick idag? Ja, men slå mig en signal. Jag finns på 020 314 314. Så kanske vi hörs om en liten stund. Jag släpper in gänget. Kaffet är klart. Det är fredag morgon i Mix Megapol.

0: Nyheterna här, och vi börjar utanför Åtvidaberg där en villa totalförstördes i en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram var huset redan helt övertänd och gick inte att rädda. Insatsen har istället fokuserat på att hindra elden från att sprida sig till närliggande byggnader och terräng. Ingen person har skadats, men bevakningen pågår fortfarande på grund av den stora brandrisken i området. Och vidare kan vi berätta att minst 11 civila har skadats i en attack i södra Saudiarabien under natten. Enligt den saudiledda alliansen i Yemen låg Houthi-rörelsen bakom attacken i ett gränsområde. Händelsen inträffar efter att minst 30 personer dödats i attacker i Yemen tidigare under gårdagen. Och till sist kan vi berätta att techjätten Meta har dömts att betala motsvarande omkring 5,4 miljarder kronor till den amerikanska delstaten New Mexico. Domstolen anser att bolaget bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga. Meta, som äger Facebook och Instagram, meddelar att domen kommer att överklagas. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: God morgon.
2: Erik, hur vill du kickstart vakna?
4: Nej, men jag vill kickstart vakna med en artist som har gått ut och berättat att han har gjort fler spelningar den här sommaren än vad han har gjort i sitt liv innan, alltså innan han slog igenom. Det är en göteborgsartist som heter Walter Nilsson, och imorgon lördag då ska han ha sin stora konsert här ute i Frihamnen utanför fönstret där jag sitter då.
2: Cool. Alltså vi har ju kickstart vaknat till den förut, men Lukas, Dennis och farsan är för jäkla bra att vakna till alltså.
4: Ja, toppen. Det är bra fräser.
2: Han har ju en låt som heter Högsbo Rivera också, men den är lite lugnare.
3: Ja,
2: vi är sjukt på alla som ska till Bananpiren och kolla på det här. Riktig konserthelg nu. Walter Nilsson, Weekend kommer till Stockholm. Många som ska på konsert i helgen.
4: Super.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi kickstart vaknar till Lukas, Dennis och farsan. Och nyhetsjonas, jag vet inte om du såg vad som hände Erik, men nyhetsjonas, han tappade hakan och gjorde stora gester och tänkte nu har det hänt någonting. Ja. Det är något stort som håller på att pågå här. Dela gärna med dig.
1: Jag fick en wow-upplevelse. Ja. Vad hände Jonas?
2: Nej, men universum bara rätar upp sig och blir en rak linje. Sammanträffandenas morgon.
0: Okej, du får berätta alldeles strax då, eller?
2: Gärna, det har också att göra med det vi ska prata om alldeles strax. Det är helt, nej, ni kommer inte tro att det är sant.
0: Något helt otroligt hände precis.
2: Håll i hatten, sätt dig stadigt.
0: Jonas var tvungen att släppa allt.
1: Alltså,
0: jag har aldrig varit med
1: om detta, det är ja.
2: Bigga grejer. Alltså. Ja.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol och vi kickstart-vaknade för att komma igång till Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson som har sin stora konsert på Bananpiren imorgon, va? Och du Jonas började himla och vifta och wow, det är något otroligt som har hänt. Vad var det?
1: Du sa ju något om universums linjerätare.
2: Ja,
1: också.
2: Ja. Ja, men grejen är så att jag har ju ett block här framför mig där jag skriver saker som är viktiga och som händer under morgonens gång. Och varje morgon så börjar jag med att skriva dagens namnsdagsbarn högst upp på det blocket. Och precis då när han sjunger Lukas, Dennis och farsan, då skriver jag dagens namnsdagsbarn som är Dennis och Denise. Och då blir jag helt till mig. Mm-hmm. För det är ju ett fantastiskt sammanträffande. Så då visar jag det här för Gry som tittar på mig med den där blicken av att så här, åh, jag hatar dig.
0: Nej,
2: nej, jag
0: tyckte inte att det var lika stort bara.
2: Ja. Men sen visade det sig att du hade svårt att se vad jag ens hade skrivit.
0: Ja, det är inte mitt fel.
2: Nej, jag inser det nu att jag måste jobba på min handstil. Jag skriver fula siffror också, jag har lärt mig under sommaren.
0: Vad har vi för födelsedagsbarn idag då?
1: Då har vi Charlize Theron, 51 år, skådis, regissör, producent och sådana grejer.
2: Cool.
1: Vi har Fox Mulder, David Duchovny, vad heter han?
0: Mulder och Scully. David Duchovny.
1: Ja, precis. David Duchovny. Ja, han som spelar Fox Mulder, alltså när man växte upp och det var Arkivex på tv. Fy fanken vad spännande och bra det var. Så man ställde ju liksom, man anpassade ju hela sin vecka efter när är det Arkivex. Mm. Och sen kom ju den här serien 24 med Jack Bauer också. Då anpassade man hela sin vecka efter när den skulle gå på tv och så. Det var då det, han fyllde 66 idag. Och sen Bruce Dickinson också, som man får säga är en GMF-are. Gammal men fin alltså. Han fyllde 68 år idag, sångare i Iron Maiden.
0: Så är det. Jag kollar lite grann. Jag försöker förstå när kräftpremiären är. Vissa källor som jag hittar på nätet påstår att det var i onsdags. Mm. Vissa säger att det är idag. Och vissa säger att det är imorgon. Men det är den här helgen. Jag tycker att det är fredag och att vi kan säga att det är att vi blåser på nu. Att det är idag det är.
2: Ja, det tycker jag också.
0: För det är också internationella öldagen här. Alltså enligt...
2: ja, men det är alltid det.
0: Ja, jag vet.
2: Det är som att det är fem gånger om året så har vi det här.
0: Det är så luddigt med den här kräftpremiären. Enligt ICA så är det den 6 augusti.
2: Ja.
0: Enligt någon annan var det då i onsdags. Enligt den tredje är det imorgon. Men jag tycker att den här helgen, vi kör det lite flytande då.
2: Första helgen
0: det vi sett idag. Det är kräftpremiär, grattis.
2: Ja. Kör hårt.
0: Och sen så internationella öldagen på det då.
2: Ja, igen.
0: Igen.
1: Låter som att det börjar bli helg.
3: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

0: Eldkvarn hör på Mix Megapol. Vi ska få glada nyheter med Halvtids Erik. Jag måste bara, nu när jag hör Eldkvarn.
1: Ja.
0: Jag fick ett DM, ett meddelande från en av medlemmarna i Eldkvarn.
1: Va?
0: Med ett långt jag har läst in en ljudbok med Eldkvarn. Och om Eldkvarn, inte mer om Eldkvarn,
1: ja.
0: Som jag ju tycker så mycket om och lyssnat så mycket, ja. På. Så att det var så här, och då så när Tony Thorén hörde av sig så att han tyckte om det, jag blev så glad.
1: Wow.
0: Jag blev så glad. Det var så härligt. Förlåt, det blev bara alldeles tagen av att jag hörde om det här. Nu ska vi få riktiga glada nyheter.
1: Tony Thorén i gruppen Eldkvarn har skickat ett meddelande till Gry och tackat så mycket för att hon hade läst in boken på ett så bra sätt. En sån ljudbok. Nej, men otroligt stort, Gry. Grattis till det. Alltså, jättekul.
0: Det var värt det.
1: Vi har en annan glad nyhet också som handlar om Oskarshamn där Kalle Holmström finns. Och han, varje år så har Kalle Holmström ett känt vattenkrig på gatan. Liten som stor, ung som gammal, alla är välkomna. Tunnor längs hela gatan fylls upp med vatten där man kan fylla på vattenpistoler, men man får passa sig. Vissa står och lurar med sina vattenslangar och hinkar och är redo att göra det riktigt blöt då. Detta är riktigt uppskattat och speciellt i år när temperaturen var över 30 grader när detta var. Så ett riktigt kul sätt att svalka sig på. Och det här känner jag alltså i, även nu i augusti som är en sommarmånad, ett vattenkrig piggar alltid upp lite, men det är viktigt med samtycke här så att alla är med på det bara från början så det inte blir något gnäll i efterhand sen. Har du tips på glada nyheter, skicka oss ett mejl då på studion@mixmegapol.se.
0: Superkul med ett seriöst vattenkrig, ja. Och som du säger samtycke, och är det 30 grader varmt då är det ju mer än välkommet.
1: Då är det blåst på.
0: Gud, vilka glada nyheter. Tack ska du ha, Erik.

0: Mix Megapol med svensk sommar. Sommaren pågår ju bara för att sommarlovet är över. Betyder inte att sommaren är över. Nej. På något sätt.
1: Just.
0: Vi brukar alltid ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt. Jonas, vetgirig ung man. Vad då, berätta?
1: Jag har lärt mig lite om Paul McCartney.
0: Mm.
1: Han sysslar ju mycket med yoga och såna här grejer. Och då har jag lärt mig, dels har jag lärt mig att han gör ögonyoga.
0: Hur gör man det?
1: Jo, då tittar man, du tittar uppåt så långt du kan, alltså du försöker titta på din egen panna och sen så försöker du titta så långt ner du bara kan

0: Och sen så försöker du titta så långt ner du bara kan. Och sen så tittar du ner i ena hörnet. Och sen upp i motsatt hörn. Och sen ner i hörnet. Och
1: vad är det som gör att det här inte är stretch eller gympa? Varför är det yoga?
0: Ja, det är stretch. Det är det det är. Och det är, förmodligen så gör det ingen skillnad. För att det är väldigt, väldigt, väldigt små muskler som man tränar. Men de säger ju att man ska kunna träna sin blick. Kan man träna om man tittar på någonting som är nära och sen tittar på någonting som är långt bort, så blir ögonen friskare och håller längre och så vidare. Han gör också en grej på McCartney där han står på huvudet 5 minuter varje morgon. Mm. Varje morgon 5 minuter på huvudet. Och så hörde jag honom berätta att han är inte så stark på gymmet och sådär, men att han imponerar på alla de andra på gymmet med att han står. Och så säger han så här, när jag ställer mig på huvudet i 5 minuter, då går de muskelkillarna förbi och så tittar de. Och så blir de väldigt imponerande. Och då vill jag bara säga till dig på McCartney att det är väldigt imponerande att du står på huvudet i 5 minuter varje morgon. Men de tittar på dig för att du är Paul McCartney.
2: Ja, och för att han står upp och ner.
0: Ja, men det är liksom mest för att så här, det där är Paul fucking McCartney.
1: Ja.
0: Det är mest det, men det är fortfarande imponerande.
1: Jag tror att det är bra att stå på huvudet. Vi kom till stallet häromdagen och då ute på gräsmattan så stod en tränare som jag vet, hon är närmare 70 än 60.
0: Okay.
1: Och så säger Nicky, kolla, Lena står på huvudet.
0: Oh, wow, det är kaxigt.
1: Jag tycker det är skittufft, hon är så kul.
0: Ja, Paul McCartney måste väl också vara den åldern?
1: Minst.
0: 84 såg jag det.
1: Va?
0: Jag googlade det. 84.
1: Du skämtar.
0: Nej.
1: Fortsätt stå, eller på att säga, på huvudet.
0: Det funkar.
1: Jag visste inte det här, nu vet jag. Tack ska du ha.
0: Tack.
1: Det här är Mix Megapol. God morgon.
0: God morgon.

0: Jonas.
1: Ja, de börjar utanför Åtvidaberg, för där har varit en stor räddningsinsats under natten. En villa har totalt förstörts i en kraftig brand. När räddningstjänsten kom dit så var det redan övertänt. De kunde inte rädda huset. Istället har man fokuserat på att hindra elden från att sprida sig till andra byggnader och skog och mark. Ingen person har heller blivit skadad, men bevakning pågår fortfarande på grund av den stora brandrisken i området. Och så har techjätten Meta blivit dömd att betala motsvarande över 5 miljarder kronor till den amerikanska delstaten New Mexico. Meta, som ju äger Facebook och Instagram bland annat, ska ha bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga enligt en domstol. De meddelar själva att den här domen kommer bli överklagad. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
1: Bor man i norra Norrland så kan man förvänta sig regn idag. Dessutom så kan det bli kraftigt på en del håll. I övriga landet mest uppehåll, en del sol till och med. Kanske några lokala skurar i Götaland, Svealand och Jämtlandsfjällen. Det blir också blåsigt, och det är framförallt i mellersta Norrland. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Alltså god morgon, Erik också.
4: God morgon!
3: Du brukar samla på dig klippfavoriter från veckan som har gått och dela mer av dem på fredagmorgnar. Alltså roliga klipp från Instagram eller nätet i allmänhet.
4: Ja, det är ju väldigt, väldigt kul i vanliga fall. Men den här veckan är det väldigt svårt. Jag har så många att välja på. Jag ska bara välja ut 3 utav dessa. Så jag vet inte riktigt hur jag ska jobba idag. Men jag håller på nu in i det sista. Väljer och håller på här.
3: Ja, perfekt. Jag ser fram emot detta. Här är Molly Hammar och Ängel på Mix Megapol.
1: God morgon.

0: Molly Hammar, Ängel. Den är så fin den där låten så att det är helt vansinnigt. Det kommer till helt ny musik idag så det är fredag.
1: Ja.
0: Och Molly Sandén och Victor Leksell släpper äntligen den här Tänk om. Som jag i alla fall har sett hypas för så mycket på mina algoritmer på Instagram.
1: Ja, samma här. Jag har sett att de har gjort någon slags reklamfilm där Victor är på kontoret och inte har tid.
0: Ja, och Felix Herngren är med och Carl Teleos. Alltså det har varit väldigt påkostat. Mm.
1: Det är kul.
0: PR-maskineri, vilket är jätteroligt.
1: Det är roligt med en hype.
0: Och låten finns det.
2: Ursäkta mig, har vi hört låten? Och det är ju ändå låten som är det viktigaste. Visst, de har en cool video inför, men har vi hört låten?
0: Den kom ju i natt, vi lyssnar på den alldeles strax.
2: Ska vi göra det?
0: Ja, det tycker jag.
2: Kul!
0: Ja.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: jag måste ju hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har tråkt att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Men god morgon, det här är Mix Megapol. Vi kommer vilja prata med morgonens första lyssnare. Så ring in om du vill vara den. Vi har 020 314 314. Sen ska vi också ha 10 000 kronors mixen efter klockan 7. Nu finns den 4 gånger om dagen. 7, 10, 1 och 4. Ja, 4 chanser om dagen att vinna 40 000, 10 000 kronor. Men nu närmast håller Erik på att ladda upp med sina roligaste klipp från veckan, denna första vecka på jobbsäsongen den här sensommaren.
4: Det ska bland annat handla om hur svårt det är med musik ibland. Per Andersson är inblandad, och så ska det handla om att det är kul med musik också.

0: Mix Megapol, där vi ska lyssna på helt ny musik alldeles strax, i och med att det är fredag. Det släpps mycket ny musik. Viktor Lexell och Molly Sandén har släppt en låt tillsammans.
1: Mm, härligt.
0: Men först vill vi ha halvtids Eriks klippfavoriter från veckan som har gått.
2: Eriks klippfavoriter.
1: Ja, men god morgon och välkomna till de här klippen som till största del har utspelat sig under sommaren då här 2026. Bland annat så har artisten Martha Reeves försökt att sjunga den amerikanska nationalsången på en sån här idrottsinvigning. Nu drar vi igång baseballligan här. Vi hyr in en artist och så låter det så här.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light.
0: Alltså, vad stackars backup-sångerskorna då? Fy
1: fan. Jag vet inte, är det vibrator det kallas eller när man sjunger på det viset? Ja, det kan det vara.
4: Falskt.
1: På Smögenbryggan här på västkusten så var det ju så här att en båt kapsejsade tidigare i sommars. Och det var ett så här svensexegäng som åkte runt och sjöng på Per Anderssons låt bland annat, gjorde de. Per Andersson stod också vid kajkanten och liksom hetsade på det här, så att han var ju ytterst inblandad i detta. Vi kan lyssna lite hur det lät i nyhetsrapporteringen kring detta.
5: Här på Smögenbryggan i Bohuslän skedde igår en kapsejsning i samband med en svensexa. Nu så är vi här för att ta reda på mer.
6: Det var ett jäkla gungande fram och tillbaka.
7: De är på baren sen och då tyckte jag att han, mannen som skulle gifta sig, jag tyckte också han såg lite moloken ut, så fick jag bjuda honom på gin och tonic tydligen. Men då sken han upp igen. Sen försvann de in i gryningen.
6: Jag har aldrig sett något sånt liknande faktiskt. Det var en nivå upp.
7: Om ni tittar på den här gubben så vill jag ändå skicka kärlek. Jag tror på det igen, jag tror på den här gubben. Man blir inspirerad, vill själv försöka välta. Kan man välta den här?
1: Och det är ju historiskt det här, just att det här händer. Det finns ju bilder på detta också att se på internet då. Sen så har vi en skolklass som har musik. Musiklektionerna i skolan var ju härliga. Och den här musikläraren vill man hylla för valet utav låt som den här klassen då spelar. Vi kan lyssna lite på detta.

0: Ja, vad fint.
1: Ja, så ballar du lite här. Alltså så fint, alltså man får ju rysningar på baksidan av låren. Och det är så det kan gå när du lyssnar på Mix Megapol. För nu är vi igång igen, höstsäsongen 2026.
0: Jag fick också gås ut på benen faktiskt.
2: Jag tror att om man någon gång behöver hålla sig vaken, då ska man hyra in Martha Reeves och sjunga. Och sen så de klavierspelen där i början av det där.
0: Ja.
2: Att kompa henne.
0: Då, ja. Och så kyrkorkestern, då är vi hemma.
1: Kyrkorkestern. Då hade det varit här.
0: Hörrni, det är fredag, det släpps massa ny musik. Victor Leksell och Molly Sandén släppte låt ihop som heter Tänk om. Det är klart att det är en perfekt duo.
2: Ja.
0: Vi lyssnar på den, så pratar vi med morgonens första lyssnare alldeles strax. Det är Mix Megapol, det är fredag morgon. God morgon. God morgon.

0: Molly Sandén och Victor Lexell. Helt ny musik här på Mix Megapol. Tänk om, den kom alltså i natt. Så det där var första gången vi hörde den. Mysig, eller hur?
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Inte, ingen chock att det var mysigt. Nej, med faktiskt. Victor och Molly.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare nu.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och då säger vi god morgon till Victoria. Hur är det med dig?
3: Det är bra med mig.
0: Bra. Vad har du för i helgen som kommer?
3: Ja, det är min sista semesterhelg, så jag ska väl bara ta det lite lugnt och njuta och hoppas på att det är lite sol.
0: Ja, jag tror att du kommer få det. Jag vet att du ringer från Stockholmsområdet. Det ser ut som att det är ett litet moln, men ändå goda solchanser.
3: Ja, jag hoppas på det, verkligen.
0: Vad säger Jonas?
1: Vad gör du helst när du ska liksom ta det lugnt? Vad betyder det för dig? För vissa, så Gry Forssell går till jobbet. Hon är en sån. Jag ligger i soffan. Vad gör du?
3: Alltså jag vet inte. Jag hoppas på att jag får bara sitta och njuta och ligga och sola lite. Och ta det lugnt nu i alla fall när det är sommar. Ta en kopp kaffe på min altan.
0: Åh, vad mysigt. Ser du havet från där du bor?
3: Ja, jag bor ute på Dalarö, så vi har skjutsuttet. Jättehärligt.
0: Wow. Har du sett Jenny Strömstedt någon gång i sommar?
3: Nej, inte i sommar, men jag kan se henne ibland. Färs och de bröderna.
1: Okay. Wow. Det var det jag precis skulle fråga. Var inne på det. Vilka kändisar har du sett i sommar? Topp tre lista. Då har vi Färs bröderna på plats ett, eller vad har vi mer att bjuda på?
3: Ja, jag tror det. De rör sig ofta här.
1: Har du något annat du har sett under sommaren?
3: Nej, jag har inte så mycket. Jag har varit i Italien mycket, så jag har inte sett så mycket. Jag har åkt husbil där.
0: Och nu väckte du någonting i Jonas. Ja. Jonas har varit i Italien för första gången i sitt liv i sommar. Han var där 5 dagar och nu tror han att han är italienare.
3: Ja, men
1: det är underbart.
3: När man är där. Ja.
1: Får jag fråga, åt du tomat?
3: Ja då, gud, varje dag.
1: De är ganska goda i Italien, va?
3: Tomat och...
0: Ja. Men du, är det lätt eller svårt att åka runt med husbil i Italien?
3: Men det är ganska lätt att åka runt med husbil.
0: Ja.
3: Jag har gjort det förut. Men vi kom hem och så byggde vi upp oss till en större husbil.
0: Nice! Okay. Gud vad, det går bra nu. Tack för att vi fick inleda den här morgonen med dig. Det var jättemysigt att få prata med dig. Vi kommer skicka multivitaminer Berocca till dig. Både tabletten och den klassiska brustabletten. Tack för att du delade med dig med din... Så att du är vår morgonkick.
3: Jag får till att lyssna. Jag börjar jobba på måndag, så du kommer att lyssna.
0: Ja, perfekt. Bra. Ja. Ha det bra.
3: Hej då.
0: Hej.

0: Thomas Stenström hör på Mix Megapol och det är svensk sommar här nu fortsatt, men i vanliga fall så har vi den perfekta mixen, det vill säga både svenskt och utländskt då. Gammalt och nytt och långsamt och fort och så. Ni fattar. Har du koll på den perfekta mixen så kan du ringa nu på 020 314 314 så ska vi tävla i vår introtävling.
1: Ja.
0: 10 000 kronors mixen. Men nu närmast nyheterna för klockan är 7. Varsågod nyhets Jonas.
1: Och då börjar de på Gotland där en kvinna är på sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit skadad i en eldshow på medeltidsveckan i Visby. Det är mycket oklart kring vad det är som har hänt exakt, men det ska ha varit sent på kvällen igår. Kvinnan har alltså fått allvarliga skador men inte livshotande enligt Visby lasarett. Så ska vi till Japan där 250 000 människor tvingats lämna sina hem. De har också ställt in 500 flyg i väntan på kraftigt oväder. Tyfonen Dolphin är på väg mot Japan och deras meteorologiska institut tror att det kan blåsa så hårt som 55 sekundmeter när den väl drar in över landet. De har också haft problem tidigare med stora naturkatastrofer i Japan. Förra veckan så drabbades den sydliga ön Kyushu av en kraftig jordbävning. 6 700 invånare i den stan är fortfarande i evakueringscenter enligt Reuters. Och så ska Meta, de som äger Facebook och Instagram, böta 5,4 miljarder kronor till den amerikanska delstaten New Mexico. Det handlar om att en domstol där tycker att Meta har bidragit till en psykisk ohälsokris bland unga. Meta säger att de ska överklaga. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regnigt i norra Norrland idag. Lokalt till och med kraftigt regn. Kan komma jättemycket blött från himlen. Det kan också blåsa en hel del i mellersta Norrland, hälsar SMHI. I övriga landet mest uppehåll med en del sol. Men sen säger de också att det kan komma lokala skurar i Götaland, Svealand och Jämtlandsfjällen. Och då har jag räknat. Götaland, Svealand, Norrland. Det är hela Sverige. Så att förvänta dig regn. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Killar är enkla och tjejer är jobbiga. Du, Erik. Alltså.
4: Tjejer generellt, det är inte alla tjejer, men det är 99,9% av alla.
0: Tjejer också killar. God morgon, gullig dansken. Hallå där, blåbär.
5: Ja, men kom morgon, Gud får se.
0: Kom morgon. Har du förstått att vi nu i augusti har 4 chanser att vinna 10 000 kronor?
5: Ja, det har jag fattat faktiskt.
0: Det är ganska nice. Man ringer nu 020 314 314 om man vill vara med på introtävlingen. Det gäller att få 6 rätt eller slå mig, då får man 10 000 kronor.
1: Mm-hmm.
0: Kort och gott. Vadå?
1: Ja, vi kommer ju testa dig.
0: Ja.
1: Och det kan ju, man vet ju aldrig.
0: Nej.
1: Ibland semester, alltså min semesterhjärna,
0: ja, ja.
1: Den regerar fortfarande.
0: Ja, ja.
1: Hur är det?
0: Okay, oklart.
1: Ja.
0: Det är lite både och med det.
1: Ja, samtidigt. Ja. Mm.
0: Så ring oss på 020 314 314 så har vi 10 000 kronors mixen direkt efter en modern klassiker här. Angel med Sommaren i City. God morgon.
1: God morgon.
4: God morgon.

0: Blackan från Blackan. Hur är läget?
1: Tjena, det är bra. Tack så mycket.
0: Bra. Fredag. Eller hur, vad ska jag helgen?
1: Ja, vi ska nog hoja ner till klipporna och dricka några bira, jag och min tjej.
0: Nej. Har ni varsin MC eller kör ni två på en?
1: Nej, alltså cyklar.
0: Aha. Gud vad mysigt.
2: Sommarmys helt enkelt.
0: Cykla ner till klipporna och dricka några
2: bira. Ja, det låter som en musikvideo från Thomas Ledin.
1: Ja, visst. Exakt.
0: Gud vad härligt. Och så kanske 10 nya laxar i fickan då?
1: Det skulle ju vara grymt om jag...
0: Ja.
2: Det tycker vi också, Mackan, alla vi som sitter här hejar förstås på dig. Jag tror att de flesta som lyssnar också gör det. Det kommer gå till så att vi spelar upp 6 stycken intron och så ska du säga artistens namn när vi hör artistens låt. Det är inga konstigheter, eller hur?
1: Nej.
2: Jag ska varna dig för att jag spelar ju det är svensk sommar i Mix med på, så vi spelar bara svensk musik i radion, men här i 10 000 kronors mixen så kan det vara på alla olika sorters språk.
1: Det är bara bättre det.
2: Bra. Du finner 10 000 kronor om du har alla 6 rätt eller om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Såklart, jag är grymmare än grym.
2: Såklart.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Just nu känns det som att det finns ingenting jag hellre vill än att du ska vara det. Jag hejar på dig nu, Mackan.
1: Tack så mycket.
0: Då kör vi, här kommer de. Du bara säger artisterna du hör. Här kommer de.
1: Jag
0: tar nu.
1: Miss Li.
0: Lady Gaga.
1: Bruce Springsteen.

0: Ajajajajaj. Åh, vad duktig du var. Vi går igenom facit, det här blir spännande. Det första vi hörde var Tina Turner, Miss Li, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Maja Ivarsson och Master KG. Det var ju många svar vi hörde. Några var stolpe in eller ut. Jag vet inte vilket humör domardansken är på. Dansken, hur gick det här nu egentligen?
1: Alltså, punkt 1. Jag är alltid på bra humör. Och jag är fair and square. Det var ett svar som kom sen. Annat svar som kom stolpe in. Så 3 rätt totalt. 3 rätt. Men är man då grymmer en gry? Tyvärr inte, för Gry hon hade 6 rätt denna morgon.
0: Karamba, Mackan. Men 3 rätt fick du, då får du stoltsera med i alla fall.
2: Ja, det får jag vara nöjd med.
0: Ja,
2: det var svåra sista låtar.
0: Det var det verkligen.
2: Han, lite tur.
0: Underbar helg och tack snälla för att vi får hänga med dig. Du gjorde min morgon så här långt.
2: Tack detsamma.
0: Ha det bra. Hej, hej. Och kom ihåg nu att det finns en ny chans att vinna 10 000 kronor redan klockan 10.
3: Just det.
0: Så kom tillbaka då. Alltså 10 000 kronor är ändå mycket pengar.
3: Jag får hoppas att det är någon som är riktigt grym då.
0: Klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Spännande va, Erik?
3: Mycket spännande.
0: Också spännande att höra om Jonas stora hämnd alldeles strax.
4: Ja, jag var så nöjd.
3: Vad är det nu? Vad är det nu du har gjort, Jonas?
0: Kom igen. 10 000 kronors mixen flera gånger varje dag nu på Mix Megapol.
5: Mix Megapol.

0: Veronica Maggio på Mix Megapol. Klockan är 7:12, det är fredag morgon. Och NyhetsJonas, han har njutit en stor hämnd.
1: Det har jag verkligen.
0: Berätta.
1: En italiensk vendetta.
0: Nej.
1: Jo, när vi var i Italien och badade så blev jag anfallen i havet. Och jag hade läst rubriker om att man för första gången på flera år hade filmat vit haj i Medelhavet innan vi åkte dit. Jag hade läst rubriker om att det är några farliga bakterier i Medelhavet för att det blivit så varmt. Och katastroftänkare som jag är, så tänkte jag direkt hela tiden att så här, nu kommer jag dö. Mm. Men det gjorde jag inte, därför att det som anför mig, det var pytteliten blå fisk. Som kallas för acciughe, som de har i just Ligurien.
0: Mm.
1: Det är anchovis i princip.
0: Du blev anfallen av en anchovis? Oh. Ja, okej.
1: Okay. Manligt. Ja, det var manligt.
2: Ja.
1: Det är för att de pickade på mina ben.
0: Ja.
1: Så det kom liksom. Och det var bara jag. Bella stod ju bredvid mig. Blev inte anfallen.
0: Nej.
1: Och så var det som att de hade liksom hittat en bit på mig, på baksidan av mina ben, som de tyckte var så här. Det här är gott. Här ska vi äta.
0: Mm.
1: Så det här hände liksom.
0: Ska du verkligen börja dela mer av det här om dig själv?
1: Och då så var de på mig. Och det var inte, gjorde inte ont. Det här är alltså pyttesmå. Är det makrill eller vad heter det? Alltså, ja, ni vet. Små,
0: spigg.
1: Ja, små fiskar liksom.
0: Ja, visst.
1: Och så känner man igenom på att de har en liten blå rad, eller man ska säga, på ett streck på ryggen.
0: Du är en riktig biolog, du.
1: Ja, tack.
0: Ja, ja.
1: Hur som helst, det här var ju väldigt irriterande. De gör inte ont, men det känns ändå.
0: Ja, vad säger Erik? Vad säger du så här långt?
2: Nej, men det är därför jag då börjar fatta, för du har ju något nytt halssmycke nu sen du kom hem från Italien. Är det en anchovistand du har där i smycket då? Man ser väldigt du ser då inte så litet, Jonas.
1: Nej, det här har jag haft sedan tidigare. Det här har inte okay, med det här att göra.
2: Nej.
1: Men däremot,
0: jag ska skaffa ett hajtands halsband. Hur coolt?
1: Ja, det är coolt.
0: Ja, förlåt.
2: Anchovistände.
0: Ja.
1: Sådana där träpärlor som sitter tajt.
0: Ja, visst.
1: Nej, men sen visar det sig, när vi var på restaurang, att de här acciughe, det är också en specialitet i Ligurien. Pasta acciughe. Då kan man beställa spaghetti på de här makrillarna eller anchovis.
0: Som har ätit ditt fnas från benen.
1: Ja.
0: Vill du det?
1: Ja. Ska komma och äta på mig?
0: Ja.
1: Jag äter dig. Och jag tror aldrig jag varit mer nöjd med att äta en fisk. För det kändes verkligen som att så här, alltså, jag förstår allt det här med att folk tycker att det är taskigt att äta djur och så vidare. Jag fattar det absolut. Men i det här fallet, mm-hmm, så de hade ju ätit på mig först.
0: Jo, jo. Vilket ju gör det hela lite äckligt, väl?
1: Nej, vadå? Det är något slags, det är
0: cirkulärt kallar vi det.
1: Det är cirkulärt, ja.
0: Det är hållbart. Jag är glad att du fick din hämnd.
1: Han äter på mig, jag äter på han.

0: Ja, Jay hör här på Mix Megapol. Vi ska skvallra om kändisar alldeles strax. Det gör vi varje morgon och idag är det ju fredag.
1: Ja.
0: För jag bara ta det en kort. Det är inget fredagspepp direkt. Men jag vill ändå säga, det var många som hörde av sig igår. Mm. Med att jag berättade igår här på radion. Du var inte här då, dansken, tror jag. Men jag berättade igår i alla fall att vi skulle säga hej då till Bosse igår. Hunden som har varit med oss i nästan 12 år. Lilla gulliga Bosse. Ja. Och igår så gjorde vi det och det var så sorgligt. Men det var så fint.
1: Ja, jag förstår jag.
0: Det var jag, Alex och Vincent och Nicky bara. Och sen så kom det. Och det är så fint att det finns nu så att man kan få, det kommer en veterinär hem till en.
1: Mm.
0: Så man behöver inte åka in till en klinik. För senast jag var tvungen att göra det här var 30 år sedan och då var man tvungen att åka in till veterinären och det var ju dubbelt värre tycker jag.
1: Ja, det blir så kliniskt på något sätt också.
0: Ja. Men det var så sorgligt.
1: Mm. Jag förstår det.
0: Det var verkligen, men det var också, alltså, det var så sorgligt, men det var också fint. Det var skönt för att det var bäst för hunden.
1: Mm.
0: För han hade svårt att andas och liksom massa olika grejer. Så att han, jag är glad att vi liksom inte stretchade det längre.
1: Mm.
0: Så. Men det var också, så att det var fint. Men det var också hemskt, hemskt, hemskt. Vi grät och det var så hemskt.
1: Var ni där allihopa?
0: Mm. Ja. Men också sen så som vi pratade om sen, det är så mycket också med det där, det är så många saker med det också, att det så, känns som en sån fas. Han har varit med hela de 10 åren, eller jag hade bara bott inte ens ett år i huset när han flyttade in.
1: Mm.
0: Så det var ju också så här, du vet, Vincent var en liten pojke.
1: Mm.
0: Vi var ju hämtade honom, så Vincent var en liten pojke som bar sin valp över tröskeln då.
1: Ja.
0: Och nu är han en man.
1: Ja.
0: Som har egen lägenhet och ett sambo.
1: Ja.
0: Som bär ut hunden. Alltså det var så många såna här faser i livet som, som liksom slöts. Eller ja, som det går vidare helt enkelt. Ja. Det var så många känslor. Vad säger dansken?
2: Jag kan ju relatera till allt vad du säger. För vi hade det samma med vårs boxer Bernardo i april.
0: Mm.
2: Och så vi fick ham, da han var liten, flyttet in i vores hus i Hellerup. Det solgte vi 40 år, flyttet ut, barnen er vokset op. Altså, alt hvad du sagde, det var det samme, som vi havde i april. Og det var på et sæt en fin dog, men også en jättehemsk dog.
0: Ja.
2: Og man sorgner sådan en liten hund så mycket, som man fatter det inte.
0: Og det var en fin dag, vädret var perfekt. Jag åkte hem direkt efter radion.
1: Mm.
0: Och sen så kom Vincent hem. Och så, så hoppade vi in i bilen allihopa. Människor och Bosse allihopa. Mm. Och så åkte vi till Donken, till drive-thrun.
1: Mm.
0: Han fick ett Happy Meal.
1: Oh.
0: Han har aldrig fått äta, det var inte bra. Så vi köpte ett Happy Meal till honom. Och så köpte vi mat till oss alla. Så fick han ett eget Happy Meal. Han fick, sitta, fick sitta på en stol vid bordet. Och äta sin cheeseburgare. Sen fick han smaka nuggets.
1: Oh, wow.
0: Och sen så gick vi en promenad, jättefin promenad i skogen och pratade om hur vi skulle göra sen då. Du vet, med gravplats. Alla de här, jag hade en fin, så pratade om det. Och sen så var vi hemma. Och det var verkligen inte roligt. Men det var jättefint.
1: Mm.
0: Och det är jättekonstigt. Det var ju igår, så att det är så nyss. Så att man blir väldigt... Men ja, sen flyttade ni från ert hus och så flyttade ni in till stan och liksom ni kom också in i en ny fas då, eller?
2: Ja, vi flyttade ju 5 månader för vi fick säga adjö till Bernardo. Så det var också ett början och slut på en speciell tid i vårt liv.
0: Mm. Vårt liv. Men vi är lite på samma plats också, att om ett år så flyttar vi till lägenhet. Då...
1: Ja.
0: Nu har vi bott här i 10 år. Vi bodde 10 år i förra huset, nu har vi bott 11-12 år i det här huset. Och sen så får vi flytta. Det blir som, gör om.
1: Ja, men det
0: är något nytt, gå framåt.
1: Det är härligt på något sätt att livet också kan få ha sina epoker.
0: Så det var det i alla fall. Och tack alla, ni har fått jättemycket DM och fina tankar från våra underbara lyssnare. Vi är världens bästa lyssnare, snälla och gulliga, omtänksamma.
1: Beklagar verkligen, det är jättetråkigt.
0: Ja,
1: jättetråkigt.
0: Roligare med kändisskvaller.
1: Jaså.
0: Låt oss skvallra lite. Jag har spannat in hotellet som Tom Holland och Zendaya förmodligen har haft sin bröllopsfest på.
1: Jaså du.
0: Är det inte tråkigt?
1: Nej.
0: Låt mig ta er på en liten tur alldeles strax.
1: Okej, okay. Se fram emot det.
0: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar alltid skvalla lite om kändisar. Vad var det du hade halvtids, Erik, som du ville prata om?
1: Jag vill prata om Robbie Williams, artisten ni vet som var med i Take That, och när de var på turné någonstans runt 2011 så gjorde de en Take That, en succéartad turné, och då hade man med på scenen en 20 meter hög staty, ser ut lite som en robot ungefär. Den här, sen när turnén var avslutad, vad gör man utav statyn då? Jo, då tar man med den hem, och man heter Robbie Williams. Den kostar alltså 180 miljoner kronor. Oj. Den här statyn. Va? Så den är bra. Ja, men so far so good. Men det som har hänt då är att för 4 år sedan, runt 2022, så sålde Robbie Williams det här huset där statyn står. Men tar man med sig statyn då, är det bökigt att ta med den i flytten, så den fick vara kvar på tomten. Och nu så står den där på tomten och skrämmer invånarna här i brittiska Compton Basset där den finns då. Så att, men här känner man ändå att en annons på Blocket under bortskänkes kanske hade varit bra. Och så kan hon komma och hämta statyn.
0: Jag läser om Tom Holland och Zendaya, ett favoritpar, de verkar svinhärliga, och det sägs ju då att de ska ha gift sig. Och nu i veckan så ska de då också ha haft en bröllopsfest som blev av lite i efterhand. Och enligt tidningen, jag läser nu i Aftonbladet, så ska de då ha haft den på ett lyxhotell som heter Beaverbrook i Surrey, sydväst om London. Då springer jag ju direkt till Beaverbrooks hemsida. Tänker, vad är det här för ställe, då? Ja. Hörru du, det är nu mitt livs uppgift att spara alla mina pengar som jag har. Okej. För att jag vill kunna få bo på Beaverbrook.
2: Då måste jag
0: direkt in också. Det är ett otroligt hotell. De har också, under Eat and Drink så finns det ju massa olika varianter. Det finns något som heter Wild Dinner, när man äter på någon form av, inte växthus, men det är, man äter vilt, man sitter ute i naturen. De kan ordna jättefina picknicks.
2: Okay.
0: De har också något som heter Hot Air Balloon Dining. Och det är inte att man äter i en ballong, utan de har liksom ställt upp ballongkorgar i en slottsträdgård med stora lila luftballonger som bara hänger ovanför. Så att det bara ser härligt. Man sitter, wow, i sin lilla korg.
2: Uh-huh.
0: Det ser helt otroligt ut. Jag vill högst upp på min önskelista är att få åka dit just nu.
2: Ja, alltså man hade ju gärna varit med på det bröllopet också, för de verkar ju härliga. Har du sett Tom Hollands pappa någon gång?
0: Nej.
2: Jag hoppas att han höll tal på det här.
0: Aha.
2: För att han verkar vara en jäkla lustig prick.
0: Vadå då?
2: Alltså han är en kul kille. Jag såg att han är någon slags, om han är ståuppare eller föreläsare eller någonting. Jag såg en reel där han håller ett litet, eller han drar ett litet skämt om sin son helt enkelt. Han pratar om deras relation. Vi kan väl lyssna på hur det låter här.
3: Who plays Spider-Man is my eldest son. He's called Tom Holland. And what that means is I genuinely don't need to be here. I'm asked all the time, he's the eldest, is he? He's the eldest of 4 boys, yeah? So how does that affect your other boys? That's the question I'm always asked. How does that affect your other boys? And my answer to that is, what other boys? Don't get me wrong, folks. I know you're not supposed to have a favourite child, but I think you make an exception when one of them is Spider-Man. Will you play Spider-Man?
0: Ah, jättekul. Har ni Spider-Man-feber? Vill ni gå och se Spider-Man-feber?
2: Jättegärna. Alltså, jag är sugen på att gå och göra något slags, för jag har inte sett Odyssey heller. Så jag vill göra någon slags dubbelgrej och gå och se. Kan man se båda samtidigt?
0: Det tror jag inte. Nej. Jag tror att Odyssey är över 3 timmar lång. Jag tror man ska ha en dag för varje film.
2: Okay.
0: Men däremot så tror jag att man vill se... Spider-Man-filmerna göra sin läxa.
2: Se om de andra gamla. Ja.
0: Och speciellt den här Multiverse. Jag tror att man vill ha sett dem ganska nyss, att man har dem med sig in i filmen.
2: Just det. Jag älskar Spider-Man sedan jag var 12 år gammal.
0: Kul.
2: Ja.
0: Du då, Erik?
1: Jag känner att jag skulle vilja se båda på samma dag, Jonas, och att man bokar in en lunch emellan.
2: Ja, gör det.
1: Förmiddagen Spider-Man, eftermiddagen Odyssey och sen en lång lunch emellan.
2: Ja,
0: perfekt. Där har vi.
1: Planerna för helgen är klara.
0: Bra. Yes. Klockan är 7:30, Jonas, vi behöver nyheterna.
2: Ja, de börjar på Gotland, för en kvinna där vårdas med allvarliga skador efter att ha blivit skadad i en eldshow på medeltidsveckan i Visby. Det är oklart exakt vad det är som har hänt här. Det ska ha varit sent på kvällen igår, och kvinnan har alltså fått allvarliga skador.

0: under den här eldshowen, men inte livshotande enligt Visby lasarett. I Japan har över 250 000 människor tvingats lämna sina hem. De har fått ställa in 500 flyg också i väntan på kraftigt oväder. Det handlar om tyfonen Dolphin som är på väg mot Japan, och deras meteorologiska institut tror att det kommer kunna blåsa så hårt som 55 sekundmeter när Dolphin drar in. Och det enorma techföretaget Meta, som bland annat äger Facebook och Instagram, har dömts att betala nästan 5,5 miljard kronor till delstaten New Mexico i USA. En domstol där säger nämligen att Meta har bidragit till en hälsokris bland unga. Meta säger att de ska överklaga. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kommer komma en hel del regn över norra Norrland idag. Kraftiga regn kan man vänta sig lokalt, säger SMHI. De säger också att det kommer blåsa och rejält i mellersta Norrland. I övriga landet mest uppehåll med en del sol enligt vädertjänsten. De säger dock att det också kan komma lokala skurar i Götaland, Svealand och Jämtlandsfjällen. Det är vädret på Mix Megapol.
2: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
3: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
0: God morgon Gry.
4: God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry Forssell.
4: Vad fifflar du med för någonting?
6: Jag?
4: Ja. Det ser ut som att du håller på med något
6: bus. Ja,
4: okej, okay, det ser ut som att du håller på med något bus.
0: Nej. Fiffla inte med mig.
4: Nej, vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla däck.
0: Fiffla själv.
4: Då ska vi också diskutera dagens dilemma. Oh, det är det här med att berätta om allt man har gjort innan när man träffar en ny.
0: Ah, okej. Okay. Ska man
4: det? Ska man det eller ska man inte det? Den här som har hört av sig till oss, hon har gjort en grej som är inte helt vanlig kanske. Eller det vet jag inte, jag tror inte det. Men ja. Vi läser brevet om en stund.
0: Bra idé.
4: Så diskuterar vi dagens dilemma då.
0: Okej.
4: Först lyssnar vi på Gyllene Tider här, svensk sommar på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska gå ett varv runt rummet. Jag kan bara tänka på att jag ska gå och se på konsert ikväll. Min pappa spelar i stan.
1: Oj, vad kul.
0: Min pappa ett band som heter Nynningen. Och de spelar tillsammans med Dag Vag, klassiskt band. Och de ska spela i Stockholm, vid Hornstull i Stockholm, på Lasseparken ikväll.
1: Det är pappa är rockstjärna, det är
0: coolt. Eller hur?
1: Ja, det är coolt.
0: Så jag ska gå och se på honom. Jag och syskonen och allihopa, och hela familjen kommer också.
1: Det är ett mysigt ställe.
0: Jätte. Vad säger du? Vad tänkte du säga, Erik?
2: Säljer de t-shirts också, bandet?
0: Det tror jag säkert att de gör.
2: Gör de det?
0: Ja, så är du sugen?
2: T-shirt, 100 kronor. Men kommer ni, i och med att det är din pappa med, har du någon uppgift ikväll på konserten då? Ska du sälja t-shirt eller ta hand om autografer? Eller vad ska du, göra någonting?
0: Du vet att jag har sålt t-shirts åt Bob Dylan och gjort just den där t-shirt.
1: Det är sjukt.
2: Det visste jag. Vänta nu, har du sålt t-shirts åt Bob Dylan och stått och skrikit utanför konserten?
0: Japp.
2: Otroligt. Så det här var på något sätt visste jag det, men på något sätt så fick jag det bekräftat nu. Jag har misstänkt det här under många år, Gry.
0: Då var jag också med och byggde scenen nämligen.
2: Aha.
0: Hade tuffa handskar och tuffa byxor.
1: Ja, det är coolt.
0: Ja, visst, hamrade coolt omkring. Vad tänker du på, Jonas, idag?
1: Jag tänker på en grej som jag faktiskt har tänkt på hela veckan. Det känns som att vi har pratat om det här redan, men jag tror inte det. Nämligen vad man säger när man träffar folk direkt efter semestern.
0: Hej.
1: Ni vet ju, jag gillar ju liksom en hälsningsfras.
0: Oh, nej.
1: Och vill ju ha något. Liksom, jag kommer inte på något. Det jag ser på det är att du är orolig att det ska komma en ny hashtag.
0: Mm-hmm.
1: Men hela veckan så har man liksom gått och så säger folk så här, välkommen tillbaka. Och så säger jag välkommen tillbaka. För att om jag träffar någon.
0: Kul att ses. Eller vadå?
1: Kul att ses,
0: hur
1: absolut.
0: Hur kan du krånglifiera det här?
1: Har du träffat mig? men det är så svårt för mig. Att liksom, om vi har, i måndags, när du och jag hade första dagen tillbaka på semestern, eller från semestern, samtidigt, då kan ingen av oss säga välkommen tillbaka.
0: Nej.
1: För att ingen av oss välkomnar den andra.
0: Nej.
1: Så vad säger man då?
0: Hej!
1: Men hej, det säger vi varje dag.
0: Ja, kul att ses.
1: Ja, men det måste ju finnas en speciell för just slutet på semestern.
0: Måste det?
1: Ja, okej. Okay. Ja, jo, det måste finnas.
0: Erik, vad tänker
1: folket
0: du på?
2: Jag tänker på i somras, vi har ju åkt runt lite på olika ställen, bott på camping bland annat. På campingplatsen bredvid där så fanns det en fotbollsplan. Jag och min son var lite sugna. Du vet när det är ett så här gott killgäng, de kanske är 11, 12, 13 år som spelar fotboll. Och då är man sugen på att vara med där. Och det tänkte jag att det ska vi göra. Min son tyckte det var superpinsamt, kan ju inte fråga då. Så frågade, får vi vara med också? Ja visst, sa de, det är inga problem. Sen så vet man ju inte då vad alla heter under den här, för man känner ju inte varandra sedan tidigare. Men det flöt på bra, spelet, det gick fint. Liksom, tills en av ungdomarna säger, passa gubben. Då var det tydligen jag. Och då satte jag ner foten och sa, nej, nu får det räcka. Nu ska jag gå och diska istället. Och sen gick jag därifrån sen då. Jo, jag ska inte säga att jag blev kränkt, men
0: de ville ändå passa dig. Du var ju bra, du var ju passningsbar.
2: Jo, men snälla, någonstans måste den gränsen gå. Då kan man ju säga, passa han den julbenta blonda killen där borta. Gubben, nej, tack. Jag ställer inte upp på.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax. Det handlar om att berätta eller inte berätta om allt man har gjort innan man träffade den man precis har träffat.
1: Bra idé.
0: Ja, vi läser hela brevet alldeles strax. Det här är Mix Megapol. Jag kan se.

0: Mix Megapol, det är svensk sommar. Kul när man kollar i låtlistan och bara, åh vad roligt nästa låt, vad glad jag blir. Tindra har hört av sig till oss, hon heter inte så, vi kallar henne för det. Hon har ju sugardejtat.
1: Vad är det nu igen?
0: Ja, du ska få höra. God morgon Gry-gänget, jag är 32 år och har en sak i mitt förflutna som jag inte vet om jag borde berätta för min kille. I mitten av 20-årsåldern så sugardejtade jag en äldre man. Alltså inget olagligt, ingenting jag kände mig tvingad till. Men ja, jag fick pengar och presenter för att gå på dejter med honom. Nu har jag en fast pojkvän sedan ett och ett halvt år tillbaka. Oj, det börjar bli seriöst. Det börjar bli seriöst och jag märker att frågan dyker upp i mitt huvud. Borde han veta om det här? Jag har inte ljugit, jag har bara inte berättat allt. Det kändes inte relevant i början, men nu när relationen blir mer på riktigt så känns det som en låda i källaren jag kanske borde öppna innan vi flyttar ihop. Samtidigt så är jag rädd att han då ska döma mig eller se mig annorlunda. Har man skyldighet att berätta om gamla relationer och val, eller har alla rätt till ett privat förflutet? 100% har man rätt till ett privat förflutet.
1: Ja.
0: Men det här kommer gnaga dig.
1: Ja, alltså, Tindra, jag skulle ju vanligtvis säga att nej, du måste inte berätta någonting som du inte vill berätta. Det är din grej det här, och det är egentligen så, jag menar, din nya kille har egentligen inte att göra med dina relationer sen innan och sånt där. Det spelar ingen roll. Men det spelar ju uppenbarligen roll för dig. Och om du känner att det här är någonting som du tycker själv att du måste berätta eller vill berätta, då tycker jag du ska göra det för att lätta ditt eget hjärta.
0: Fast hon måste ju inte lätta sitt hjärta. Hon har inte gjort någonting olagligt och inte någonting som hon inte ville, säger hon.
1: Jag säger inte att hon inte, alltså jag menar liksom, det är inte, hon måste ju inte, absolut inte. Men hon vill ju uppenbarligen det.
0: Eller känner hon sig bara tvingad?
1: Men av vem?
0: Omvärlden. Vad säger Erik? Av dem?
1: De lägger sig allt.
2: Ja, det är väldigt tidigt på säsongen för att så här relativt, alltså det här är ju ett riktigt dilemma, det är ju riktigt svårt alltså. Och har man ett svårt val att göra, då tycker jag att då är det viktigaste att man inte gör det i det läget. Det är ofta det enklare. Så, som Farao säger, shut the front door, stäng igen brödluckan. Du behöver inte prata om det här, utan det gör du den dagen du känner att du är redo för det. Det är inte så här liksom, ja, de har varit ihop ett och ett halvt år, de flyttar ihop då. Vad kommer hända om han får reda på det här om 5 år? Det spelar väl ingen roll vad som hände för så länge sedan.
0: Nej, han har säkert också massa grejer han har gjort som han inte är stolt över eller inte är bekväm med eller vad det nu kan vara. Man behöver inte säga allt. Någonting också i början av en relation också, när man kanske eventuellt kan få svartsjuka känslor mot saker som har varit förut. När man fortfarande är otrygg och inte riktigt, fast nu har man varit ihop ett och ett halvt år i och för sig, men just i början när man är ny, alltså det är så lätt att saker som inte spelar roll börjar spela roll.
1: Ja, och det är klart att det kan finnas en poäng i att vänta tills man är tryggare med varandra. Men det finns ju också det här med att, så här, varför har du inte sagt det här förut? Alltså att om du väntar i 5 år och liksom, det finns ju stor risk då att att det är värre, alltså framförallt så, för mig handlar det här framförallt bara om att om det här är någonting som tynger dig, Tindra, så finns det bara ett sätt att lätta den bördan.
0: Ja, det är också sant. Om du känner, Tindra, att du går runt och lurar honom eller att du är falsk mot honom, då kommer du aldrig kunna slappna av och inte kunna vara själv, så bara säg det då. Och om det är så att det är en sån stor grej för honom så att han se på dig med andra ögon, då kanske han inte är rätt person heller då. Han ska ju älska dig för den du är idag.
1: Ja, precis.
0: Formad och färgad av det liv du har levt fram tills nu.
1: Precis,
0: du har
1: fått, det är också en viktig
0: dina
1: poäng,
0: värderingar och din moral.
1: Han har ju blivit kär i dig.
0: Ja.
1: Och det här är en del av dig. Så egentligen säger han kär i han kommer älska det här.
0: Vad säger gullig danske nu?
1: Åh, nej.
3: Alltså det är en del av henne som han inte känner till.
1: Ja, det är sant.
3: Ja. Och där tror jag det ska vara. Jag tycker inte hon ska säga något.
1: Du som är väldigt söt, hur hade du reagerat på sugar dating?
3: Ingen problem.
0: Han är också dansk. Nej, som du märker, vi kommer inte säga varken, du måste bestämma det här själv.
1: Ja. Men du ska inte känna
0: för hjälpen.
1: Ja, men du känner inte att det liksom kommer någon annanstans ifrån. Det är ingen annan i världen som tycker att du måste berätta det här.
0: Nej.
2: Eller du sa ju precis det, Jonas, att du tyckte att du skulle berätta. Så det gör det ju.
0: Grattis till att du har träffat en kille som du trivs med. Och hoppas att han älskar dig för den du är. Och hoppas att ni får det jättebra tillsammans, oavsett hur du väljer att göra.
1: Mm.
0: Helt enkelt. Generellt så finns det inget redovisningskrav, tycker jag.
1: Nej,
0: när man träffar någon ny, om vi nu ska ta ut Tinder och den här situationen ur det här, när man träffar någon ny, man måste inte redovisa för allt man har gjort, alla man har varit med, alla känslor man har haft eller vad det nu är. Kommer upp om man känner att man vill dela med sig och berätta, men jag träffade den personen då, eller så här kände jag den relationen, det här känsliga jag vill undvika framåt, eller vad det nu kan vara. Absolut, och det som har format och färgat den framåt. Men man har inget redovisningskrav på sig, tycker jag.
1: Nej.
0: Du, nej, det har man inte.
1: Nej, nej, jag håller med. Nej, det har man inte.
0: Du är du idag,
1: ja,
0: och framåt.
1: Så är det.
0: Så var det
1: bestämt. Ja, vi hejar på det.
0: Här är Anneli Redé på Mix Megapol.
1: Underbart.

0: album för snart 30 år sedan som heter Stulna kyssar med bara gamla covers av såna här gamla örhängen. Svinbra. Otroligt album måste jag säga. Hon gör någon duett ihop med Svante Thuresson som är toppen. I alla fall, det här är Mix Megapol och vi har sommarvalvet. Mm. Chans för dig att vinna över 500 000 kronor idag. Du har fram till klockan 14 på idag bestämma om du ska vara med eller inte vara med. Om du ska vara med eller avstå chans att vinna de här pengarna.
1: Och hur är man med?
0: Man smsar ordet VINN, skickar till 72104. Man måste ha fyllt 18, det kostar 19 kronor. Sen gäller det att kunna summan, den exakta summan. Det räcker inte, Erik, att säga runt 500 000.
2: Nej, tyvärr gör det inte, utan man måste veta det exakta beloppet. Och det är det som är lite svårt i den här tävlingen, ja, tycker jag.
0: För smsar man in ordet VINN till 72104 så får Madde Kihlman, som är vår vinnarambassadör, får ditt nummer då ju. Hon ringer då, någon gång efter klockan 2 idag, från dolt nummer. Och så säger hon, hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Och då svarar du 505 720 kronor. Då säger hon, grattis, kolla ditt saldo.
1: Checka ditt konto.
0: 505 000, det borde den heta. 505 720 kronor är summan som du ska ha koll på för möjlighet att vinna den i eftermiddag på Mix Megapol.

0: New Kid på Mix Megapol. Klockan närmar sig 8, vi ska få nyheterna. Sen ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder. Vill du vara med där och chans att vinna snabbare jackpotten, så ringer du 020 314 314. God morgon kompisar.
1: God morgon Gry.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
1: Oj!
0: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
4: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol,

Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: 1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 8, det är fredag morgon. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
2: Ja, nu börjar på Gotland där en kvinna vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit skadad i en eldshow på medeltidsveckan i Visby. Det är mycket oklart kring exakt vad det är som har hänt. Det här ska vara sent på kvällen igår. Visby lasarett säger att kvinnan inte har fått livshotande skador. I Örnsköldsvik är det risk för akut vattenbrist efter en ny vattenläcka där. Myndigheterna säger att om du bor i Övik får du gärna spara på vattnet. Till exempel inte låta det stå rinnande, ta långa duschar eller använda vattenspridare. Det här är i samma vattenledning som förra veckan ledde till vattenbrist. Man tror att arbetet med att åtgärda läckan kommer att hålla på till lördag kväll minst. Och till sist Japan där över 250 000 människor tvingats lämna sina hem. De har ställt in 500 flyg också bland annat. Och det här beror på att tyfonen Dolphin är på väg mot Japan. Meteorologiska institutet där tror att Dolphin kan ha med sig vindar så hårda som 55 sekundmeter. Det senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Titta på väderkartan nu och kan konstatera att det är molnigt i princip hela landet. Ser ut som det är gråa fläckar över nästan hela Sverige. Undantagen skulle jag kanske säga är Luleå och Dalarna. Två ungefär lika stora områden. Kommer det fortsätta att vara under dagen också. Det kommer dessutom regna framförallt i de norra delarna av landet. I mellersta Norrland kommer det blåsa rejält och i norra Norrland så kommer det komma en hel del regn enligt prognosen. Senare under dagen så lättar det upp i resten av landet och blir mer och mer sol allt eftersom dagen går. 23 grader som varmast, 8 som kallast. Vädret på Mix Megapol.
3: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnliga bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
4: Nej, det gör du faktiskt inte.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Igår så hann jag se klart dokumentären om Trustorfallet som finns på Netflix. Karin och Klintberg som har gjort en lång dokumentär. Hon har träffat Joakim Post, hon har träffat alla de här inblandade i den härvan. Vill att hon ska komma hit. Jag vill prata med henne, jag vill prata om hur det var och göra, hur spännande det måste ha varit när de bestämde alla de här platserna som de skulle mötas på. Också, jag har massa frågor. Så jag måste bjuda in henne nästa vecka.
2: Okej.
1: Ja, bra. Då löser vi det. Vi ska tävla om tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Snabbare jackpotten är 500 kronor. Vill du vara med så är det 020 314 314. Vi kör direkt efter Kai. God morgon.
2: Sauna.

0: Sauna. Kai, hör det här på Mix Megapol där vi nu ska tävla i leken som vi leker varje morgon. Tre saker på 5 sekunder.
1: Säg 3 saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som ska tävla är Anna som är i Göteborg. Hej Anna.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
2: Ja, men det är fint.
0: Bra, är du en av dem som ska gå och se Walter Nilsson på Bananpiren imorgon?
2: Nej.
0: Nej. Vad ska du göra helgen?
2: Ja, men jag ska gå på semester 2.0 idag, så lite extra semester. Mm. Så det blir väl lite firande av det.
0: Är du en av de här smarta som hade lite semester först, har jobbat lite och sen har lite semester kvar?
2: Ja, men precis.
0: Geni. Jag tror att det är jättesmart.
2: Ja, det är lite för att få upp schemat på jobbet också.
0: Ja, ja, nice. Du, tar chans att vinna 500 kronor. Vem vill du utmana?
2: Jonas tänkte jag då.
3: Åh, oh, nej!
2: Wow. Han hade ju också varit i Ligurien, hörde jag.
4: Alltså, du har också varit i Ligurien?
3: Nej. Ja, men Anna, prata inte om Italien med Jonas, för då öppnas det en port som vi aldrig kommer kunna stänga.
2: Ja, men det är väl härligt.
4: Verkligen, Anna, vad säger du? Ska vi köra hela tävlingen på italienska?
2: Ja.
0: Ja, vi får se hur det går. Vi börjar, det är Anna mot Jonas.
4: Ja, okej, vad spännande. Lycka till.
1: Omgång 1.
0: Italien derby. Anna, säg 3 fiskar du inte vill bli uppäten av när du badar i havet.
2: Piraya, haj och gädda.
0: Snyggt. Nyhets Jonas, säg 3 hjältar från Marvel-universumet.
4: Spindelmannen, Iron Man och Captain America.
1: Mm. Omgång 2.
0: Anna, på 5 sekunder, säg 3 saker du inte vill göra helgen.
2: Oj.
0: Nyhets Jonas, säg 3 sätt att hålla sig sval i smyg.
4: Man blåser på sin hand så att det studsar tillbaka mot sig själv. Man har en liten isbit i fickan och man glömmer bort vad man ska säga.
1: Omgång 3.
0: Anna, säg 3 bra gömställen.
2: I trädet, i en grotta och under soffan.
0: Ja, Nyhets Jonas, säg 3 saker som förstör en roadtrip.
4: Om man råkar hitta en liten isbit i sin ficka, om man har med sig fel person och om det blåser genom hela bilen.
0: Oh, hur gick det dansken?
5: Vi fick en oavgjort denna morgon. 2-2.
4: Bra Anna, bra match.
0: Snyggt jobbat. Anna, grattis till semester 2.0 och tack snälla för att vi får hänga med dig på morgnarna.
2: Ja, toppen.
0: Ha det bra, hej hej.
4: Buona giornata.
0: Ny chans till snabbare jackpot då på måndag, då är det 1 000 kronor.

0: sommar. Vi pratade med Anna här från Göteborg. Hon skulle inte gå och se Walter Nilsson, men det är Walter Nilsson-konsern imorgon som jag har läst så mycket om. Han sålde slut bananpiren och kommer själv med tips på hur man med båt och så vidare kan komma och tjuvtitta på konserten gratis. Och det är app, app, sa Göteborgs kommun. Lägg av med det där, så här kan du inte säga. Det är farligt. Mm. Eller det är fel. Visst? Mm.
1: Ja, det var rasrisk och sånt. Så att han fick ju pudla på det inlägget där och säga att så då, ja, då man får hitta något annat sätt att titta på honom helt enkelt.
0: Ja, jag berättade ju tidigare, jag ska gå på konsert ikväll. Min pappa spelar.
2: Ja.
0: Nynningen och Dagvag spelar tillsammans. Så jag ska gå på det. Sen så är det ju The Weeknd där ju i Stockholm. Lördag, söndag, måndag. Tre slutsålda Friends-arenor.
2: Är de slutsålda?
0: Den heter inte Friends, men ni vet vilken.
2: Han är fortfarande populär.
0: Gud, ja.
2: Ja, vad kul att höra.
0: Jag vet, jättemånga som ska dit.
2: Ja.
0: Så det är mycket som händer överhuvudtaget.
2: Jag såg igår att Weezer ska komma till Sverige också.
0: Åh, du ser.
2: Ja, så det blir jag taggad på.
0: Uh-huh.
2: De har en låt som heter Jag heter Jonas.
0: My name is Jonas.
2: Ja,
0: visst.
2: Det är den som rings in.
0: Vad är du tänker på, Erik?
1: Jag tänker på att jag har hört en ny trend vad gäller konserter. Där det finns ett klipp som vi kan lyssna på här. Uh-huh. Varsågoda.
3: Fans drar på sig blöjor för att slippa toabesök.
4: There's one that says wearing diapers for front row. Is that true?
3: Ja, lösningen för att inte bli av med sin plats längst fram på konserten verkar vara en blöja.
5: I have been to certain concerts and certain festivals where people wear diapers so that they can be front row of the show. And that's been an experience as a performer that I've smelled.
1: Gullig dansken, skulle du kunna tänka dig gå på till exempel Christopher Cross och stå där i blöja längst fram för att inte bli av med den bästa platsen?
6: Alltså, att när jag går på Christopher Cross har jag en sitsplats.
1: Jaha.
2: En potta.
6: Vad säger jag, mysa? En potta.
0: Just på Christopher Cross finns väl en risk att merparten ändå hade det. <mitt i den. laughs> Nej, men jag fattar, alltså om man som ungdomarna jag känner som när man står plats. Nej, men alltså de går ju dit jättetidigt, kör hela morgonen. Dels för communityt, för det är kul att hänga utanför arenan, men man är där hela dagen. Där är de ju ganska duktiga och gulliga med att du har din plats och de har något könummersystem och man håller varandras platser och sånt. Man respekterar kön där. Men sen när man väl springer in och får den där barrikadplatsen och står längst fram, då är man ju fast där i flera timmar, för de kan inte gå därifrån.
2: Nej, just det.
0: Så jag förstår den här trenden, men det är också sjukt.
2: Alltså det jag tänker på hela tiden är bara, betyder det alltså att de också går i blöjan då?
0: Ja, vad menar du?
2: Och så står man bara där med blöjan full.
0: Ja, full. Alltså man kanske, en vild gissning är att man håller sig, man försöker att inte kissa.
2: Ja.
0: Men det är väl fallat. Ja, vad ska de göra? De kan inte ta av sig blöjan där de
2: Nej,
0: står.
2: Nej, det är det jag menar. Men då står de ju där med blöjan full resten av konserten då.
0: Ja.
2: Det är helt...
0: Det är Ariana Grande känner.
2: Vad
0: säger danska?
6: Jag får en idé.
0: Nej.
6: Vi ska testa det imorgon. Så går ingen på toalettet under en sändning. Står vi med blöja på.
0: Du, om du är här under sändning imorgon, så kan du berätta för oss på måndag sen hur det var.
2: Vi gör det imorgon.
1: Perfekt grej, så gör vi. Dansken löser det under helgen.
2: När vi sänder radio imorgon, då gör vi det.
0: Apropå, fast det är en kul lek du håller på med. Det är en rolig grej.
6: Ja. Vi marinerar lite på det.
0: Vi marinerar den lite. Det är ju också medeltidsveckan i Visby.
2: Ja.
0: Det går ju för fullt. Vi ringer och pratar med lyssnare som är på plats alldeles strax. Kolla läget.
2: Oj, vad spännande.
0: Ja, här är Mix Megapol. God morgon.
2: Får de ha telefon?
0: Nej, vet du vad? Det får de inte.
2: Va?

0: Miss Li, hör på Mix Megapol och vi pratar ju om saker som händer i Stockholm och Göteborg, men det är full fart i Visby också på Gotland, för det är ju medeltidsveckan. Daniel är med på telefon. Hej Daniel.
1: Hej.
0: Välkommen till Mix Megapol.
1: Tackar, tackar.
0: Jonas, när jag sa att vi skulle prata med en som är på medeltidsveckan så sa NyhetsJonas, men får man ha telefon där? Och då sa jag nej lite snabbt. Jag har förstått att det finns olika läger, eller vad man ska säga, där i på medeltidsveckan, där vissa är HK, historiskt korrekt. Där får man inte ha telefonen.
1: Det är så korrekt, absolut. Eller så får man får de smussla dem i sina tält när de inte syns.
0: Men ja, är du HK så är du historiskt korrekt, eller hardcore, stavs med K. Men sen finns det ett läge då som är lite mer godtyck, eller lite mer svaja kanske, eller?
1: Mundanare och modernare, om man säger så. Det är lite olika hur man är, absolut. Men lägrena, de brukar vara rätt så strikta. Men så finns de här moderna. Medeltidsveckan har ett modernt läger också. Och där är ju är man lite som man vill. Men de här historiska lägrena, då är det ju mer strikt. Man vill ju inte visa det utåt. Men vad man har i sina tält, det är upp till var och en.
0: Ja, vad säger Erik?
2: Alltså Daniel, man brukar ju inte fråga det, men vad har du på dig just nu?
3: Jag också fråga samma sak.
1: Just nu har jag faktiskt rätt så modernt och luvtröja och så, för just nu är vi faktiskt ute och tar morgonpromenad.
0: Jaha, du har inte hunnit ge dig in?
1: Nej, faktiskt inte, men annars så brukar vi, jag och mina barn, svida om på dagtid och gå ner på marknaden i medeltidskläder.
0: Mysigt. Att, vad är det som är grejen med medeltid? Vad är det som är roligt? Vad är det bästa med att vara där på medeltidsveckan?
1: Ja, men oftast, alltså, jag har ju varit här några gånger och det är ju på något sätt som festival, så är det ju rätt så gemytligt, men det är mysigt, det är sällan några konflikter. Jag träffar folk som jättemånga olika bakgrunder och yrken, men här har man på sig några, ja, vilka kläder du vill och vilka... Om du vill vara tiggare eller om du vill vara någon adelsperson, så kommer in här är de kläderna. Och sen är det ingen som frågasätter vad du gör till vardags. Utan man kan få komma hit och bara få vara för en stund. Och det kan vara rätt så frigörande. Man kommer hit bara hänger med människor från alla möjliga platser helt enkelt. Och länder.
0: Det låter jättehärligt. Vad säger ni till Jonas?
2: Ja, alltså jag kommer ihåg när jag var liten och vi var på Gotland, så blev jag alltid så besviken, för vi åkte alltid hem innan medeltidsveckan, så vi fick aldrig liksom se vad jag då trodde var liksom drakar och riddare och såna här grejer. Som jag förstått att det kanske inte är jättemycket sånt. Men för att fråga det här, när man ska vara historiskt korrekt, alltså använder man särskilt språk ibland under medeltidsveckan?
1: Nej, det skulle jag inte säga att man gör faktiskt. Det är rätt så vardagligt. Ja.
0: Vad äter och dricker man?
1: Ja, är man in på marknaden, då är det ju, det har ju förändrats med åren, ska jag säga. Förr så var det väldigt mer korrekt på marknaden när man hade matförsäljning.
0: Vadå, är det lakrisrämmar och sånt nu, eller?
1: Nej, inte just lakrisrämmar, men det är faktiskt mer annat. Ja. Jag såg igår så var det någon sålde sockervadd och sen är det churros och kebabrullar och...
2: Kebabrulle på medeltidsveckan.
0: Det spårar ur.
1: Ja, för många år sedan var det några vänner till mig som skulle ha matstånd. Och då tänkte jag, men vi kränger raggmunk och fläsk. Nej, potatis hade inte kommit till Sverige.
0: Nej, men typ grillad äckor eller någonting. Alltså det måste vara, eller?
2: Jävligt bökigt.
1: Nej, nu säljs ju raggmunk och fläsk. Och så det där har ju släppt lite. Och då, förr så var det ju väldigt stora förbud mot att det skulle vara för plastiga saker. Och bling bling, men det är väl marknaden och efterfrågan som styr, och även att medeltidsveckan kan sälja fler marknadsplatser och casha in er, så det är lite...
0: Men det låter härligt som du säger, en plats att få vara, bara dra på sig och bli neutral i kläder och i stil, och det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller vad man jobbar med eller vad man bor egentligen, utan man får bara vara lite. Det låter härligt. Tack för att vi fick prata med dig, Daniel. Ha en fin helg nu då på medeltidsveckan.
1: Tackar.
0: Hej hej.
2: Salve.
0: Hej. Daniel från Finspång, alltså direkt ifrån Visby, där medeltidsveckan är i full gång.
2: Så är det.
0: Det här är Mix Megapol. Klockan närmar sig 8:30. Vi ska ha nyhetstestet alldeles strax. Och så Music Around the World med halvtids-Erik.
2: Oh, härligt.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den
3: Får man svära?
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: 1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: Klockan är 8:30. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, kompisar.
2: God morgon, Gry.

0: God morgon.
1: Dags för nyheterna.
2: Och de börjar på Gotland där en kvinna vårdas med allvarliga skador efter att ha blivit skadad under en eldshow på medeltidsveckan i Visby. Det är mycket oklart kring vad det är som har hänt där exakt, men det ska ha varit sent på kvällen igår. Kvinnan har alltså fått allvarliga skador men inte livshotande enligt Visby lasarett. I Örnsköldsvik är det risk för akut vattenbrist efter en ny vattenläcka. Det är samma ledning som förra veckan när det blev stor brist. Myndigheterna säger att du som bor i Örnsköldsvik gärna får spara på vattnet och till exempel inte ta långa duschar eller använda vattenspridare tills de har löst det här problemet. Och det ska vara imorgon kväll. Och till sist så ska det enorma techföretaget Meta, som ju bland annat äger Facebook och Instagram, betala nästan 5,5 miljard kronor till delstaten New Mexico i USA. En domstol där säger att Meta har bidragit till en psykisk hälsokris bland unga. Men Meta säger att de ska överklaga den här domen. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ser ut att vara en relativt molnig dag i landet idag. Framförallt norrut där det blåser en hel del och dessutom regnar ganska kraftigt i de allra nordligaste delarna. Längre söderut så är det mer klart till halvklart enligt SMHI, men det är mycket moln när man tittar på väderkartan nu. Det kommer också komma en del skurar i sydväst senare under eftermiddagen då det dock spricker upp i övriga landet. Temperaturen är någonstans mellan 10 och 23 grader i eftermiddag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
5: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
0: God morgon.
7: God morgon. God morgon.
6: Varje morgon klockan 7 har vi ju en introtävling som heter 10 000 kronors mixen. Just nu passa på pris, som brukar säga. Nej, men just nu så finns det fyra chanser om dagen att vinna 10 000 kronor.
0: Aha,
6: klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Mm. Så det var ju Kristina, vann ju 10 000 kronor igår och en t-shirt.
0: Fantastiskt.
6: Hos Erik, ja. Jätteroligt. Grattis till dig Kristina om du lyssnar nu, vilket du gör. Men som sagt, var du inte uppe i morse och var med och tävlade då, så som sagt klockan 10 och sen klockan 1 och klockan 4, så nya chanser att vara med. Det är en introtävling. Det finns ingenting att förlora. Det är ett 020-nummer. Man ringer in, man har chans att vinna 10 000 kronor. Mm. Det är musik och det är kul.
0: Win-win.
6: Verkligen. Apropå musik och kul så ska vi få Music Around the World med Halvtids Erik. Var ska vi åka någonstans?
8: Vi ska till Peru då, eftersom vi igår fick reda på att det finns ju då ungefär 500 stycken nyfödda barn där som har döpts till Erling Haaland. Det vill man ju veta mer om varför det är så och lite så.
6: Och dansken, vi har en liten överraskning till dig alldeles strax.
7: Ja,
6: häng
7: men
6: kvar.
7: Det blir spännande.
6: Häng kvar ska du få höra.
7: Ja, det ska jag göra. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: här är Mix Megapol. Gullig dansken, du var inte här igår. Det var Elin som hängde med oss ju.
1: Ja.
0: Ja, och då bestämde vi en grej. Att det vore roligt. Vi har ju den här veckan i nyhetstestet haft med Team Sweden. Kerstin Ljungström har tävlat för Team Sweden. Och massa olika lyssnare har tävlat för Team Sweden, visst?
1: Ja.
0: Och då tänkte vi så här att det är kul på fredag om Gullig dansken får tävla för Team Sweden. När det är fredagsfinal med frågor från hela veckan som har gått och sånt. Hade inte det passat ganska bra?
1: Nej.
0: Ja,
2: ja,
0: ja,
2: cool.
0: Vilken bra idé.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
4: Egentligen smartast i studion.
2: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under veckans gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som har flest i slutet av säsongen får ett fint pris. I slutet av förra säsongen så var det Gry Forssell.
0: Ja, tänk att jag gjorde det.
2: Som gick och vann.
0: Ja, ja, det var priset från dansken. Det har inte sett, men...
2: Är det sant? Du kanske får se det nu då när han ska vara med och tävla.
0: Ja, kanske det.
2: Kanske Ashlet kommer fram så att säga.
1: Jag ska tävla med Ashlet.
0: Det var
2: De som tävlar är alltså Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
2: Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
2: Och
1: ja, hej, god morgon.
2: Gullige dansken, god morgon.
1: Morgon, morgon.
0: Kul att han ska Team Sweden.
2: Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det här går. Känner ni att ni är redo?
0: Ja, tvungen att ta en klunk vatten. Nu är
2: det, men det tycker jag verkligen att du har förtjänat. Då kommer helt enkelt fråga nummer ett här. Och tidigt i veckan så berättade jag att man ska utöka sin värnplikt och att fler unga nu ska göra lumpen i vilket av våra grannländer? Gry snabbast.
0: Finland.
2: Fel.
0: Fel. Minus.
2: Halvtidserik.
5: Då gissar jag på Danmark.
2: Du gissar på Danmark, kanske på grund av att din mottävlande i den här tävlingen firade.
0: Varför sätter du upp båda händerna och avslöjar dig, dansken? Varför gör du så här?
1: Ja, det var, inte bra.
0: Nej,
1: ja,
0: det var inte bra.
5: Jag har som en två.
2: Har du på tal om andra länder så sa jag häromdagen att EU stoppar import från Brasilien och att det kan bli risk i svenska matbrist i svenska matbutiker. God morgon. Men vad är det för vad är det de stoppar import av? Gry snabbast. Ja, den bytte.
0: Va?
5: Nej, vänta.
2: Den bytte.
0: Varför byter den? Vi måste byta knapp då.
2: Halvtids Erik.
0: Va?
5: Nu kör vi på den här knappen. Den är jättebra, Gry. Nu bara sitt ner och lugna ner. Det är fredag idag nu, så snart kommer det helgen och så. Ja. Kött.
0: Jag måste hämta
2: mig. Är det ditt svar?
5: Ja.
2: Får du fel för? Gullige dansken.
5: Nötkött.
1: Så får jag säga... Nötkött.
2: Nötkött är rätt. Gullige dansken tar poäng.
0: Snodde du den från Erik? Fan. Kul. Den punkiga versionen.
2: Och fråga nummer tre handlar om en nyhet som jag har haft idag. Jag har berättat att man i Japan gör sig redo för ett mycket kraftigt oväder som håller på att dra in. Det handlar om en tyfon som jag har sagt kallas vadå? Den har alltså fått ett namn, den här tyfonen. Det funkade inte, Gry. Du slog med hela handen på knappen och det hjälpte dig att bli snabbast.
0: Dolphin.
2: Dolphin heter den mycket riktigt.
0: Och det 55 betyder... sekundmeter. Jättefort. Då brallar det på dig.
2: Och det betyder, om jag nu räknar rätt här alltså, att du...
0: Jag har noll. Jag fick ett
1: minus. Och Erik stannar på noll.
2: Halvtids Erik har
1: noll. Gullige dansken vinner fredagsfinalen.
2: Och Team Sweden Danmark får en poäng och vinner alltså. Två poäng blir det då, för det är bonus förstås, det är fredag.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag ångrar mig det här med dansken. Du får aldrig mer vara med.
1: Det var kanske, det var den här bästa idén någonsin, det här.

0: Freestyle på Mix Megapol, det är svensk sommar. Vi älskar ju musik faktiskt, och därför är det roligt att vara den här programpunkten som vi brukar på fredagar, där Halvtids-Erik ger sig ut i världen och lyssnar på musik som toppar listorna i länder som vi kanske inte besöker så himla ofta.
1: Music around the world med Halvtids-Erik.
2: Hallå du,
0: hallå,
2: vi ska till Peru. Ja, i Peru har man en stark historia av att döpa barn till namnet på olika fotbollsspelare. Det finns 498 stycken Erling Haaland. Det finns 3042 Messi. Vi har 1185 Cristiano Ronaldo och hela 33 809 Neymar som vandrar runt i Peru där och heter det. Peru ligger i de västra delarna av Sydamerika, precis vid Stilla havet. I Peru bor det 32 miljoner peruer, eller peruaner som man också kan säga. Huvudstaden heter Lima, där bor det 7,6, och i landet finns den berömda Titicacasjön som är världens högst belägna och även originalkällan till Amazonas floden. Så det känns som att Titicaca är en väldigt viktig sjö för mycket här på planeten, måste man säga. Ja, Jonas?
3: Det är väl också den roligaste att säga.
2: Ja, det är det. Absolut.
3: Måste vara.
2: Sen har vi en annan sak som är rolig att säga också. Det är Machu Picchu som också ligger där. Titicaca, Machu Picchu. Som är med på världsarvslistan och gästas varje år av 400 000 turister. Staden är från 1440. Samma år som direktören hos oss, ni vet Mårten. Han slutade nian det året. Alltså. Så att, ja. Inkariket här stammar också därifrån. Och en känd peruan, förutom lamadjuret då, är Carlos Norea som är astronaut. Sen så har man också en tradition i landet. Det är den peruanska ölcirkeln som är ett annorlunda sätt att dricka öl. Ett antal personer står då i en ring och sen skickar man runt ölflaskan tills alla har druckit upp då. Mm. Och sen öppnar man en ny. Inte helt smittsäkert om man frågar Anders Tegnell till exempel. Då skulle det nog inte vara så jättebra. I toppen hittar vi en låt som just nu klättrar på listorna i väldigt många länder. Hugel heter den här musikproducenten DJ som tillsammans med sångerskan Ultra T har gjort låten Moving to the Sun.

0: Ser man att det funkar även med dansgolv. Det är mycket reggaeton och andra saker som gäller.
1: Det är fin.
2: Super, verkligen.
0: Ja, den är superbra. Den kommer vi få höra mycket nu under hösten när vi ska gå på diskotek och sådana grejer. Jonas, personen från Grekland kallas ju för greker. Men vad kallas en person från Peru? Vet du det?
3: Ja, du sa att det var peruer.
0: Ja, det är lite fel. Peruker. Gry, vet du hur de avgjorde quiztävlingen på golfklubben i Lima?
1: Nej.
0: Med en utslagsfråga. Dansken. Peru ligger ju i Sydamerika. Men vet du vem som är Sydamerikas hetaste discostjärna genom tiderna?
4: Genom tiderna? Nej, jag vet inte.
0: Bolivia Newton John. Ja, det är fredag. De femte som funkar bäst i, ja, fredag. Och precis veckan efter semester. Jag har haft semester också, alltså, ja. Så då är inte hjärnan riktigt. På plats 22 hittar vi något som vi kan kalla för en bubblare. Kan den här låten ta sig över Atlanten och bli en hit i EU? Nej, det kommer den inte bli. Big Boy heter rapparen som försöker klämma in så många ord som möjligt i en och samma låt. Passe le qua passe heter låten, varsågoda.

0: och så där va. Så att Peru är landet för dig som gillar barn som heter som fotbollsspelare. Regnskog och låta med rhythm i alltså, för det har de gott om.
1: Lite
0: där.
1: Eminem goes Ace of Base typ.
2: Ja.
1: Eller
2: jag gillade
1: ja.
2: Det.
1: Ja, det är nice. Tack snälla du för resan till Peru. Music around the world. Lite, älskar programpunkten.
0: Lite Markoolio meets Ayasaya kanske.
1: Där är Mix Megapol och klockan är 12:09. Vi hänger med er fram till 10 precis som vanligt. God morgon.
0: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är vi som har sommarvalvet. Idag kommer någon av våra lyssnare få även 500 000 kronor.
1: Ja, det är otroligt ju.
0: 505 720 kronor är det som finns i sommarvalvet. Pengar som kommer byta ägare idag. Mm. Och man har bara chans att vinna om man är med och tävlar om det. Man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste vara 18 år för det. Mm. Men har man 19 kronor att avvara då, ifall det ska vara så att man inte vinner, så kan man vara med och tävla. Men då kan man alltså vinna 505 720 kronor. Man ska innan klockan 2 idag, sen kommer Madde ringa tillbaka. Från dolt nummer, då måste man svara när hon ringer.
1: Och då måste man kunna den exakta siffran.
0: Exakta siffran.
1: Som du säger nu är
0: 505 720 kronor. Glöm inte detta. 20. Vi ska gissa sommarfixljudet alldeles strax.
1: Det är kul.
0: Ja, så häng kvar så får du chans att vara med och tävla där också. Vi hänger med till 10 och spelar massa härlig musik också. Halvtids-Erik, känns det bra? Du, ser du lurifaxig ut nu?
2: Nej, men jag kom på en grej. Vet du vad jag kom på? Nej. Det är ju fredag idag, Gry.
0: Visst.
2: Ja, jag hade glömt det. För det här, jag hade ju semester nyss och då har jag veckovill. Fan, det är ju fredag.
0: Ja. Eller hur? Det känns mag i gropen.
2: Du, det gör det verkligen.
3: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Lyssna på Mix Megapol, klockan är 9 och här kommer Jonas med nyheterna.
3: Ja, de börjar med vad man måste kalla för goda nyheter, för antalet nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall i världen är nu det lägsta de varit på över 30 år. Det här säger FNs HIV-organ UNAIDS. Samtidigt så smittades omkring 1,2 miljoner människor av HIV förra året, och experter varnar för att minskat bistånd kan bromsa de framsteg som ändå har gjorts. I Japan har över 250 000 människor tvingats lämna sina hem. Man har ställt in 500 flyg också i väntan på mycket kraftiga oväder. Tyfonen Dolphin är på väg mot Japan. Och deras meteorologiska institut tror att det kan blåsa så hårt som 55 sekundmeter när Dolphin drar in. Och till sist Sverige och Örnsköldsvik, där det är risk för akut vattenbrist efter en ny vattenläcka. Det är i samma ledning som förra veckan när det blev stor brist. Myndigheterna i Örnsköldsvik säger att om man bor där så får man gärna spara på vattnet. Till exempel inte ta långa duschar eller använda vattenspridare tills de har löst problemet. Och det ska vara imorgon kväll. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, i vädret så ska jag berätta att det kommer regna en hel del i norra Sverige. Det kommer vara kraftiga skurar, framförallt i de allra nordligaste delarna. I mellersta Norrland kommer det också blåsa kraftigt enligt SMHI. De hälsar att det också kan komma en del skurar i västra Götaland senare under dagen. Och att det blir uppehåll med en del sol i övriga landet. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Kom ihåg att morgonens första lyssnare som vi pratar med varje morgon klockan 7 får Berocca. Vi har samarbete med Berocca, så man får tabletten och brustabletten och så får man hänga med den personen. Mm. Innan klockan 7 varje morgon, morgonens första lyssnare. Mysig programpunkt tycker jag.
2: Det är det verkligen, en härlig start på dagen.
1: Ja, och nu när det är sommar så har vi också ett samarbete med Claes Olsson där vi ska lista ut sommarfixljudet.
2: Ja, det var för att säga ett härligt slut på dagen. Men det här är fortfarande början på dagen.
1: Vi ska göra det nu ju. Ja, klockan är 9. Okej, då kör vi. Mm.
0: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Då ska vi lyssna på ett litet ljud här som hör till sommaren. Det finns en ledtråd. Svalt svall efter doppet. Vad är det här? Om du kan lista ut vad det är för ljud vi hör, ring 020-314-314.
2: Det kan inte jag lista ut.
1: Du kanske inte har varit i kontakt med en sån här på ett tag.
2: Jag ska så fixa.
3: Ledtråd coming up.
1: 020-314-314, det är numret du ringer. Det här är Mix Megapol och Peter Lemark.

0: Peter Lemark, håll om mig, hör det här på Mix Megapol. Det är så störigt, jag tycker så mycket om hans sångröst. Jag tycker så mycket om så många av hans sånger. Men jag har ett horn i sidan till honom.
1: Men du måste släppa det där.
0: Nej, kommer aldrig göra. Jag kan berätta mer om det, så att någon som nu lyssnar som undrar vad kan det vara för horn. Vi kan prata om det i podden en sista gång.
1: Okej,
2: okay. Ja, det vill jag gärna höra.
0: Podd som heter Kvartsamtal som gör när vi har spelat in. När vi är klara med programmet och sänt färdigt här, så spelar vi in Kvartsamtal, 15 minuter lång podd varje dag. Det kommer sen.
3: Ja. Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Jag kommer aldrig förlåta honom.
1: Nej, jag vet.
0: Okay. Det här är sommarfixljudet. Och det är många som ringer och tror sig veta vad det här är, som ger en svalt svall efter doppet. På så sätt förknippar vi det med sommar. Oliver, god morgon.
4: God morgon.
0: Vad är det du tänker att vi hör?
4: Jag skulle ni visa på en hårfön.
0: Det är en hårfön, det är alldeles riktigt. Äger du en själv?
4: Nej, men sambon gör definitivt.
0: Ja, ja, ja. Du ser, du får ett presentkort från Clas Ohlson på 1 000 kronor, så du kan köpa en hårfön eller något annat till ditt sommarfix.
4: Ja, det tackar jag för.
0: Vad har du för sommarfix?
4: Ja, inte så mycket nu. Semestern är slut, så nu är det bara jobb.
0: Jo, men du vet vad vi säger. Bara för att semestern är slut betyder inte att sommaren är slut.
4: Nej, så är det. Men det är väl mer njuta av sista.
1: Kanske inte riktigt har tid att sommarfixa heller grejer när man måste vara på jobbet hela dagen.
0: Man kan köpa ett härligt en sån här glas och en bålskål.
4: Ja, något sånt kanske.
1: Oh, wow.
0: Det är nice.
1: Ja, det kan man göra. Eller en hårfön så att man blir snygg och kan gå på restaurang.
0: Eller en mysig lampsling att hänga upp någonstans nu när kvällarna blir mörkare.
4: Eller det.
0: Eller.
4: Gå lugnt på 1 000 kronor.
0: Eller hur?
1: Eller en hammare och störa grannarna.
4: Ja, hammare har jag redan.
0: Ha en fin augusti. Okay, tack för att vi får hänga med dig, Oliver.
4: Tack så mycket.
0: Hej! Ny chans att vinna presentkort från Clas Ohlson på 1 000 kronor imorgon. På måndag.
1: Måndag.
0: Imorgon är det lördag.
1: Fredag, ja.
0: På måndag. Här är Ida Lova med rock'n'rollen. God morgon.
1: Morgon!

0: Frida Lova och rock'n'rollen hör här på Mix Megapol. Det är svensk sommar. Vi har ju i vanliga fall så får man, när man lyssnar på Mix Megapol, får man den perfekta mixen. Då är det både svenskt och engelskt, utländskt. Mm. Alltså snabbt och långsamt och nytt och gammalt.
1: Perfekt.
0: Och den perfekta mixen har vi en introtävling varje morgon klockan 7 som heter 10 000 kronors mixen. Mm. Får man är med och tävlar, det är 6 intron, tar man alla 6 rätt eller slår mig som vi testar varje morgon, så får man 10 000 kronor helt enkelt.
2: Just det, det gör vi efter klockan 7 varje morgon.
0: Varje morgon. Just nu dock... Mm. Flera chanser varje dag. Klockan 10, det närmar sig. Klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Nya chanser att vinna 10 000 kronor.
2: Klockan 10 000?
0: Och igår var det Kristina, hon vann ju faktiskt 10 000 kronor.
2: Just det.
0: Och en t-shirt, det står jag är grymmare än Gry. Så att, sätt ett litet larm på telefonen. Vid 10, vid klockan 1 och vid klockan 4. Nu i augusti, så 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor.
2: Vinstchans finns.
0: I en introtävling. Det är det roligaste som finns, väl?
2: Jätte.
0: God morgon hörni, här är fortfarande svensk sommar.
2: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol, Halvtids Erik.
1: Ja, det är mitt namn. Eller ja, det är inte mitt namn, men jag kallas ju för det.
0: Jo, det är ditt namn. Du har väl glada nyheter du kan dela med er av alldeles strax?
1: Ja, det har jag. Vi ska till Oskarshamn där det har hänt... det hände en väldigt härlig grej där. Så det är bara, lyssna vidare, häng kvar så får du reda på vad det blir för något om en stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol med svensk sommar. Maja Ivarsson innan dess, Sven Ingvars. Det blir inte somrigare än så. Vi behöver det i fredag morgon. Man behöver någonting glatt, något som får på bra humör. Därför är det så bra att vi har den här programpunkten. Glada nyheter, Hattis Erik. Berätta.
1: Tack till Sofie Nilsson som har satt sig framför datorn, gått in och mejlat oss på studion@mixmegapol.se och skriver då följande: varje år så arrangerar Kalle Holmström ett vattenkrig i Oskarshamn. Liten som stor, ung som gammal, alla är välkomna. Det står tunnor längs hela gatan som fylls med vatten där man kan fylla på sina vattenpistoler, men man får passa sig för vissa står och lurar med vattenslangar och hinkar och är också redo att vara med i det här vattenkriget. Detta är riktigt uppskattat och speciellt i år när temperaturen var över 30 grader och det här är ett riktigt kul sätt att svalka sig på, och jag tycker bara det är stor tumme upp, det är ett leende, för det här är glada nyheter, verkligen ett vattenkrig där alla får

0: Var med helt enkelt i Oskarshamn. Och det är lite så att man redan nu längtar till nästa sommar, så att det blir dags för det här vattenkriget igen då. Har du tips på glada nyheter, studion@mixmegapol.se.
1: Jag hade lätt tagit min slang, så hade jag klättrat upp i ett träd och suttit där uppe och bara suttit i bakhåll.
2: Smart.
1: Och bara pepprat där uppifrån. Gömt mig först, låt ett vattenkriget hålla på någon minut eller två först innan jag avslöjar mig.
0: Då kan man bara alltså, nypa åt slangen. Då funkar det inte grejer. Sitter du där uppe och går torrt i trädet?

0: med Mix Megapol. Vi pratar lite med Madde Kihlman sen, va? Madde och Robin sänder ju på eftermiddagarna. Man vill ju veta vad de hittar på idag.
1: Ja, vad ska de göra en fredag som denna?
0: Och så fortsätter vi med massa härlig musik också. God morgon! God morgon.

0: lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar. Madde Kihlman och Robin håller sällskap eftermiddagarna. Hej Madde.
1: God dagens.
0: Hur är det med dig?
2: Ja, men det är känsligt.
0: Ja.
2: Nej, men jag har ju... Nej, men nu kan man ju gråta igen. Andas. Jag tittar
0: inte
2: på
0: det. Säger. Har det hänt något hemskt?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Men jag har lämnat på förskolan för sista gången i mitt liv. Hennes sista dag idag. Och det är jättebra. Men det var lite jobbigt.
3: Ja, vad ska man göra? Det är klart.
0: Varför är det
2: hon
0: sista
2: börjar i skolan. Hon är så stor, hon börjar skolan.
3: Ja.
0: Så då har hon, istället, varför hade hon inte avslutningen innan sommaren?
2: Ja, men hon, det var ingen avslutning idag. Hon hade avslutningen innan sommaren, sen har hon haft sommarlov.
0: Ja.
2: Men nu har jag börjat jobba. Hon måste ju vara någonstans, och då är hon på förskolan den här veckan.
0: Ja.
2: Sen hon leder en vecka, och sen börjar skolan.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det är en era, en era som tar... En era som tar.
2: Jag vet inte. Men så sa jag inte så mycket om alla fröknar och allting. Oh. Okej! Okay. Sommarvalvet!
0: Du är så gullig.
3: Ja, Madde.
0: Nej, men vet du vad? Det här är ju fint, det här är ju bra.
2: Ja.
3: Det är en bra grej ju.
2: Ja, ja, jag
3: tänk
2: vet.
3: Tänk vad fint det kommer vara i skolan sen.
2: Ja, det kommer bli jättebra.
0: Man blir, så man blir så drabbad av, vi har pratat om det tidigare i morse också, man blir så drabbad av eror och faser i livet när de tar slut.
2: Ja, när du, alltså jag började gråta när jag stod och sminkade mig när du pratade om din hund.
0: Ja. Mm.
2: Inte kapabel historia med mascara.
0: Nej,
2: nej, jag beklagar.
0: Ja, jag är ledsen.
2: Men... inte så här.
4: Nej, okay. det är hon faktiskt inte. Men jag får säga, alltså, det är inte meningen att vara någon glädjedödare nu, men Madde, det är inte jättestor skillnad på att lämna på förskolan eller lämna i skolan.
2: Nej, det är inte själva lämningen som är grejen. Det är att hon måste gå ifrån sina små gulliga kompisar. Hon har kompisar som är ett år yngre, de kan hon inte vara med. Och snälla fröknar och trygghet och sådär. Så det blir bra.
0: Ja. Det kommer bli jättebra. Men det är konstigt också. Jag kommer ihåg när man, så här, när man gick på sin sista skolavslutning.
2: Mm.
0: Alltså vi har en gång, Nicke ska ta studenten, så där har vi den sista. Men sista grundskolan, så här, nu lämnar vi den här skolan. Det är verkligen en ny grej ändå.
2: Och allt är bra.
0: Mm.
2: Det är bara att jag inte hänger med.
0: Nej, det är fint att se.
2: Okej, sommarvalvet!
0: Ja!
2: Ja!
0: Du, hur ska du hålla dina känslor?
2: Nej, jag kommer gråta
0: över en halv miljon i eftermiddag.
2: Det kommer inte gå bra det heller. Jag har bara gett upp den här dagen. Jag kommer gråta hela dagen idag. Varmt välkomna att lyssna från klockan 2. 505 720 kronor.
0: Men du och Robin tar över.
2: Ja,
0: men...
2: Stackars Robin.
0: 505 720 kronor är det i sommarvalvet som du kommer dela ut till en lyssnare i eftermiddag.
2: Och gråta, och då ska man smsa vinter 72104. Måste vakna, kostar 19 kronor. Gör det! Det är kul.
0: Helt uppe i varv samtidigt.
3: Ja, verkligen. Försöker komma över det här, men det går sådär.
2: Ja, tack ska ni ha. Nu går jag.
3: Tack själv.
2: Hejsan, svejsan.
0: Ja. Underbar är du, Madde Kihlman.
2: Ja, men tack ska ni ha, detsamma. Spegel, spegel på er allihopa.
0: Där är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol då, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Här ska vi köra introtävlingen 10 000 kronors mixen om en liten stund. Klockan är 10.
1: Det här är senaste nytt. En 45-årig man har åtalats för det över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand efter ett genombrott med DNA och släktforskning. Mannen nekar till brott. En minderårig pojke från nordvästra Skåne har anhållits misstänkt för förberedelse till mord. Och antalet nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall är nu de lägsta på över 30 år. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack så mycket Merje, men titt på vädret också. Det blir en dag med omväxlande sol och moln på himlen idag. I södra halvan så kan det komma någon skur lokalt i Götaland och där blir det mellan 17 och 22 grader. I norra halvan av landet hänger det kvar en del av regnet sen igår. Allra längst i norr, gul varning i östra Norrbotten tror jag. Det kan falla mycket regn där. I övrigt växlande molnighet och mellan 10 och 19 grader. Svensk sommar på Mix Megapol, då sjunger alla på svenska. Men är du bra på den perfekta mixen, då ska du helt klart vara med i introtävlingen 10 000 kronors mixen där du kan vinna just 10 000 kronor. Ring mig nu om du vill tävla. 020 314 314 är numret. 6 stycken låtar. Du ska ha alla rätt eller vara grymmare än Gry för att vinna 10 000 kronor. Intro tävling strax alltså här på Mix Megapol.

0: Snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Tävlingsdags!
1: 10 000 kronors mixen.
0: Vanligen kör vi den här tävlingen hos Gry och morgongänget bara efter 7, men nu i augusti är det chansen också vid 10, 1 och 4 att vinna 10 000 kronor. Antingen sätter du alla intron eller så är du grymmare än Gry, då vinner du 10 000 spänn. Den som ska tävla den här gången är Sofia i Nyköping. Hej, vad gör ni den här fredagen?
2: Hej Erik, ringer från bilen. Vi sitter i bilen och är på väg till Örebro på fotbollskupp.
0: Åh, vad spännande. Och så blir du tävlingssugan.
2: Ja, såklart.
0: Det är perfekt det. Då ska vi se om vi inte kan vinna 10 000 också. Det blir väl bra. Hoppas det går vägen. Du, 6 stycken låtar, du ska skrika artistens namn. Är du redo?
2: Vi är redo.
0: Kör vi igång.
3: Robin.
0: Bon Jovi.
3: Madonna.
0: EJ.
2: Fools Garden.
0: Då var det frågan om ni hann i tid varje gång där. Vi går igenom facit här. Robin var först ut. Sen var det Miriam Bryant. Följt av Bon Jovi. Sen var det Madonna. Sen kom EJ lite för sent tyvärr utanför tiden. Och så var det Fools Garden på slutet. Jag räknar till 5 rätt för er och då är det spännande. Hur många rätt fick Gry? Jag var precis över här och frågade hur många hon fick. Är ni med i hela bilen?
2: Ja.
0: Gry Forssell fick också 5 rätt. Här kommer upp på Instagram sen. Ja, ni sa EJ. Men det måste vara inom själva låten. Och sluteffekten hade gått, nästa låt hade börjat. Det var så himla nära. Jag önskar att ni hade vunnit 10 000 spänn. Men du blev det 5 och lika många rätt som Gry där. Hoppas det går kanon på fotbollskuppen nu.
2: Absolut.
0: Ha en jättebra dag och trevlig helg också. Tack för att ni lyssnade på Mix Megapol.
2: Hej då.

Ja, det var så nära att Sofia från Nyköping med familjebilen där vann 10 000 kronor nyss i 10 000 kronors mixen. Men domaren har lyssnat nu i efterhand där också och det kom lite för sent. Nya chanser att tävla i denna tävling blir efter klockan 1. Chans att vinna över 500 000 kronor, det får du i eftermiddag här på Mix Megapol. Vi öppnar dörren till sommarvalvet nämligen. Det går fortfarande bra att anmäla sig till den tävlingen. Smsa vinn till 72104 så kan du bli uppringd av Madde Kilman i eftermiddag. 19 kronor kostar sms. Du måste vara minst 18 år för att tävla i den tävlingen. 505 720 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: Så där låter den när Peg Parnevik och Simon Superti gör musik tillsammans. Nya låten Spelar ingen roll, hör du på Mix Megapol. Där är augusti ute, svensk sommar, och då sjunger alla på svenska. Fler låtar, många du säkert kan texten till och kan sjunga med i, får du höra här strax. Jag blandar till exempel Arja Saijonmaas Högt över havet med Ted Gärdestad och så förra årets stora sommarhit från Tjuvjakt.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Det är inte bara pengar du kan vinna här på Mix Megapol. Vi har också biljetter till Magnus Uggla. Hans konsert i Göteborg den 21 augusti, närmare bestämt om 2 veckor alltså. Efter 11 kan du vinna biljetter. Lyssna efter Uggla och ring mig på 020 314 314 så fort du hör det. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Mauro Scocco till exempel.

Linnea Henriksson från sommarstaden Halmstad. Sommar är temat lite här på Mix Megapol kan man säga. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Förra årets stora sommarhit nu då från Tjuvjakt och Fanny Avon. Här är 1000 spänn.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Om 2 veckor kör Magnus Uggla som sagt konsert i Göteborg. Du kan vinna 2 biljetter dit nu efter 11. Någon gång mellan 11 och 12 kommer jag spela en låt med Uggla, och du ska ringa mig så fort du hör låten för att vinna då. Utöver Uggla bjuder jag också på musik från Sara Larsson och Peter Lemark.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko, men... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas!
1: Ja,
2: förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko.
1: Nej, men jag är inte på... Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
3: Vilken är det?
1: Facebook!
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Och här nyheterna, den man i 55-årsåldern som är misstänkt för att ha mördat en kvinna i Stockholms skärgård i veckan begärs idag häktad. Han är på sannolika skäl misstänkt för mord. I tyska Leipzig har man lyckats stoppa en drönare idag som fanns över flygplatsen vid ett ukrainskt lastfartyg. Enligt flera tyska medier så bar drönaren på sprängämnen. Och norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby har ansökt om att slippa fotboja under sin häktningstid hemma på kronprinsfamiljens privata residens. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
0: Tack för det Maria. En titt på vädret har vi också. Det blir en dag med omväxlande sol och moln på himlen i hela landet idag. I södra halvan blir det mellan 17 och 22 grader och det kan komma någon skur lokalt i Götaland där. I norra halvan av landet hänger lite regn kvar sedan igår, allra längst i norr. Gul varning i östra Norrbotten tror jag det kan falla stora mängder där. I övrigt växlande molnighet i norr och mellan 10 och 19 grader. Svensk sommar på Mix Megapol som sagt. Alla sjunger på svenska och jag påminner om att vi har biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg om 2 veckor, 21 augusti. Ring mig när du hör en låt med Magnus Uggla för att vinna.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi kör på augusti ut. Samtliga tillbaka från semesterledigheten här också i stort sett. Gry och morgongänget till exempel, halvtids-Erik, han pratade lite om semesterledigheten där i somras. Han var med om någonting som han fick ångra lite grann kan man säga.
1: På campingplatsen bredvid där så fanns det en fotbollsplan och då är man sugen på att vara med där. Så frågade, får vi vara med också? Ja visst, sa de, det är inga problem. Det flöt på bra, spelet gick fint liksom. Tills en av ungdomarna säger, passa gubben. Då var det tydligen jag. Och då satte jag ner foten och sa, nej, nu får det räcka. Nu ska jag gå och diska istället. Gubben, nej, tack. Jag ställer jag inte upp på.
0: Gubben halvtids Erik, gumman Gry och gubben Nyhets Jonas är tillbaka i radionen på måndag morgon från 6 till 10 här på Mix Megapol.

0: Jag läste att Lasse Holm fått frågan om vem han tycker ska ta över Allsång på Skansen om Pernilla Wahlgren väljer att inte fortsätta. Shirley Clamp blev hans svar. Skulle nog bli bra. Magnus Uggla-biljetter var det han spelade i Göteborg den 21 augusti. Du skulle ringa när jag spelar Uggla. Han var ju där innan. Kim i Allingsås, vad gör du om exakt 2 veckor?
1: Då hoppas jag att jag får gå på Magnus Uggla.
0: Visst vore det nice. Då har inte så många mil att åka in till Uggla där heller. Vem skulle du ta med dig om du vann då?
1: Då tar jag med min sambo Martina.
0: Kim och Martina, om 2 veckor, då går ni på Uggla. Det blir 2 biljetter.
1: Tusen tack, ja.
0: Vilken grej.
1: Kul.
0: Och sista turnén någonsin med Uggla, säger han att det är ju. Så att nu, det gäller ju att passa på tycker jag va?
1: Ja, men det får man göra. Han har en otrolig låtskatt.
0: Verkligen. Kim, ha så kul på konserten. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tusen tack Erik.

0: snart 11 år sedan han gick bort nu, Peter Lundblad. Men den här låten, den här somriga låten, kommer att leva länge till. Mix Megapol hörde du den på. Jag gjorde en intervju med Peter för, ja, det är säkert 15 år sedan. Och det jag minns mest är av någon anledning att han rekommenderade mig att laga rödbetor med chèvre i ugn. Och så ringla honung och så pinjenötter över. Det har jag gjort flera gånger sedan dess, kan jag säga. Och jag tänker alltid på Peter när jag gör det. Det är lätt att tänka på Kai när man badar bastu, och deras låt om det ska jag spela för dig strax, blandat med hits från Kent och Marie Fredriksson, och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Whitney Houston.
3: Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol,

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

505 720 kronor, där har du den exakta vinstsumman i sommarvalvet på Mix Megapol, och i eftermiddag ska pengarna tävlas ut. Fortfarande finns tid att anmäla sig om du inte gjort det, eller om du vill skicka ännu ett sms, skicka till nummer 72104, skriv vinn i meddelandet så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor, 18 år minst måste det vara för att tävla i tävlingen. 505 720 kronor tävlar vi ut i eftermiddag. Madde Kilman ringer samtalet här på Mix Megapol.

0: Oavsett väderlek och temperatur så är det svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss och välkommen hit också.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Även om solen på vissa håll lyser med sin frånvaro så kan du känna den skina på dig när du lyssnar på Mix Megapol. För här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Miss Li firar 20 år som artist i år. Ute på turné och spelar i Docksta ikväll, tror jag det var. Du, det ska anordnas SM i helgen. Ett speciellt SM kan man säga. Mer om det får du höra i Glada Nyheter efter 12. Och så spelar jag låtar från exempelvis Balsam Boys och Molly Hammar.
1: Jag skulle böja mig ner och leka

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Och här är nyheterna som börjar med att en man i 55-årsåldern misstänks ha mördat en kvinna i Stockholms skärgård förra veckan. Nu begärs häktad och han är på sannolika skäl misstänkt för mord. Sommarens hetta väntas kosta Europa miljarder, skriver Politico som pratat med flera experter. Det handlar dels om naturkatastrofer, dels mindre synliga effekter som att folk blir mindre produktiva i extrem värme. Och norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby vill slippa sin fotboja under häktningstiden hemma hos kronprinsens privata resident. På måndag tas beslut om han ska häktas om. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, Sverige får en fredag med omväxlande sol och moln på himlen. I södra halvan av landet blir det mellan 17 och 22 grader och det kan komma någon skur där lokalt i Götaland. I norra halvan så hänger lite av regnet kvar sedan igår allra längst i norr. Jag tror de har släppt vädervarningen där i östra Norrbotten nu, SMHI. I övrigt är norra halvan växlande molnighet och mellan 10 och 19 grader. Mix Megapol på radion. Och vet du vad, det blir glada nyheter här om en liten stund. Massa bra musik också. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Linda Bengtzing och Balsam Boys ska du få lyssna på efter Darin.

Svensk sommar på Mix Megapol. Klockan är snart 10 minuter över 12. Flera gånger varje dag ger vi dig glada nyheter. En nyhet som piggar upp och gör en glad förhoppningsvis. Och dagens glada nyhet jag drar handlar om ett svenskt mästerskap som går i Östersund nu i helgen. Det är Sam-SM det handlar om. Länge såg det ut som att det inte skulle bli något i år, för de hade ingen som ville liksom ta på sig arrangörskapet. Men till slut så ställde sig Dastan Samien Sebrie till förfogande med reservation för uttalet där. Och nu ska då det tävlas i dagarna 3. Grenarna det tävlas i, det är till exempel terränglöpning, lassokastning, renskötarsprint och stafett. Jag såg ett inslag om den här tävlingen där en av arrangörerna sa att det har skett ett generationsskifte i tävlingen. Nu är det de yngre mellan 20 och 25 som tar på sig ansvar. Och det bör ju vara positivt för framtiden, tänker jag i alla fall. Heja ni som tävlar och ni som arrar också. Bra jobbat. Same-SM är dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du en glad nyhet att tipsa om, något du hört, sett, läst, varit med om, maila gärna in din nyhet till studion@mixmegapol.se. Hon

Välkommen dagen då sommarvalvet på Mix Megapol öppnas. 505 720 kronor tävlas ut i eftermiddag. Det finns fortfarande tid att anmäla sig till tävlingen. Ta chansen vet jag. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld. 19 kronor kostar det där smset och du måste vara minst 18 år. Men vinnsumman återigen inte dålig alls. 505 720 kronor tävlar vi ut i eftermiddag.

0: Aldrig ensam igen heter låten och det är Molly Hammar du hör på Mix Megapol. Vilken röst alltså. Uggla Orup och Medina ska sjunga för det strax. Och vill du vinna 1000 kronor från Preem, då kan du ringa mig nu och vara med i tävlingen Vart är du på väg? 020 314 314 och numret. Det går också bra att gå in och anmäla sig till tävlingen på mixmegapol.se. Vi kör strax. Under en minut ska du ge ledtrådar till vart i sommarsverige du är på väg. Det är bara att ringa direkt, det blir skoj.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: I lost and found.
1: Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Nu ska vi tävla.
2: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
1: Fortfarande lite semester gärna på mig, men vi ska se om det går. Vart är du på väg heter tävlingen. Du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor här. Vill du vara med så anmäler du dig på mixmegapol.se. Vi ska säga hej till Malin.
3: Hej.
1: Och för tredje dagen i rad har vi någon som inte vill säga vart de är någonstans, för då avslöjas ju svaret i själva tävlingen här. Så vi håller det hemligt än så länge då, Malin.
3: Ja.
1: Framförallt för mig, för det är jag som ska försöka gissa då. En minut tar jag på mig att ställa så många frågor jag kan. Gissar jag rätt vart du är på väg så vinner du 1000 kronor. Gissar jag fel vinner du ändå 500 kronor.
3: Ja.
1: Är du redo?
3: Yes.
1: Kör vi här. Är det i Sverige vi är någonstans?
3: Ja.
1: Okej, okay. Ligger det här stället vid havet?
3: Nej.
1: Nej, gör det inte. Ligger det vid någon sjö då?
3: Nej.
1: Inte det heller. Är det känt, vad är det känt för något speciellt det här stället? Skulle du kunna säga?
3: Ja, det är en ganska känd... tågen går ofta igenom den.
1: Tågen går ofta där, jag förstår, jag förstår. Finns det någon kändis som kommer därifrån?
3: Vad sa du?
1: Finns det någon kändis som kommer därifrån?
3: Nej, det skulle jag inte påstå.
1: Okej, vilket landskap är vi i?
3: Vad heter det? Åh,
1: oh,
3: nej.
1: Närke. Närke är vi, okej. Okay. Bra, bra, då så. Då ska vi se här. Då är vi i Närke. Vad har jag mer för? Äter man något speciellt där? Äter man något speciellt i, den, i det stället? Nej, det gör man inte. Utan att ställa, säga ställets namn, vilket lag hejar man på där? Typ i fotboll eller hockey, vet du det?
3: Örebro i hockey.
1: Örebro i hockey. Ja. Och så är det någon sorts järnvägsknut i Närke. Alltså, vänta nu. Kan det vara Kumla?
3: Nära, Hallsberg.
1: Hallsberg är det? Det visste jag ju egentligen. Det var jag som klantade mig. Jag ber om ursäkt, Malin. Du, då lyckades vi inte den här gången. Jag lyckades inte. Du var grym. Men du får ett presentkort på 500 kronor på drivmedel, fika och lunch. Eller varför inte glassbåt och hos Preem. Så att du får en bättre resa ändå.
3: Ja, toppen.
1: Gräver mig att jag gissade fel. Kände mig som en klant. Men du, Malin, stort grattis till pengarna ändå. Och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
3: Tack så mycket.

Ja, påminner om vinstsumman i sommarvalvet. I eftermiddag tävlar vi ut 505 720 kronor här på Mix Megapol. Det är Madde Kilman som är vinnarambassadör och ringer upp någon som anmält sig. Du kan fortfarande göra det. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Det är nämligen först då du kan få det där samtalet. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år gammal för att tävla 505 720 kronor. Det är summan du ska memorera. Och förhoppningsvis vinna då i eftermiddag.

0: Hoppas solen skiner på dig som lyssnar på Mix Megapol. Och i brist på det, att det känns som att den ändå gör det med all härlig musik som är på svenska när det är svensk sommar. Klockan närmar sig ett. Du som lyssnar på oss får ju nu i augusti flera gånger om dagen chansen att vinna 10 000 kronor i introtävlingen 10 000 kroners mixen. Är du grymmare än Gry? Vi ska köra igen efter ett nu. Och musikaliska sommarkänslor får vi av artister som Molly Hammar och Carola.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Klockan är 1.
1: Och nyheterna börjar med att polisen i Helsingborg har gripit en man i 40-årsåldern som misstänks för mordförsök. I morse larmades polisen till en mindre ort om en person med skär- och stickskador i armen. Personen vårdas nu på sjukhus. Två personer har gripits i södra Skåne för att ha lurat äldre på pengar. Enligt polisen rör det sig om omfattande bedrägerier som man ser mycket allvarligt på. Och norska fotbollsförbundet, de stämmer in i kritiken mot FIFAs ordförande Infantino och säger att det finns ingen återvändo. De kommer att be Infantino att avgå. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är en fredag med omväxlande sol och moln på himlen idag. I södra halvan blir det mellan 17 och 22 grader och det kan komma någon skur där lokalt i Götaland. I norra halvan av landet hänger lite av regnet kvar sedan det går allra längst i norr. I övrigt där i norr blir det växlande molnighet och mellan 10 och 19 grader. Mix Megapol på radion. Vi ska tävla om en liten stund igen då. Flera gånger varje dag så får du chans att vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än gry? Vill du vara med och tävla i denna introtävling där du ska säga rätt artist till 6 låtar? Ring 020 314 314 och gör det nu. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Vi kör 10 000 kronors mixen strax.

0: Kvinnan med den magiska rösten, ny musik från Molly Hammar, Ängel, hör du på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Är det inte bara efter klockan 7 utan 3 gånger till du får chansen att vinna 10 000 kronor i den här introtävlingen nu på Mix Megapol. Klockan 10, 1 och 4 kör vi också. Sätter du alla intron eller är grymmare än Gry så vinner du 10 000 kronor. Och den som ska tävla nu, det är Kristina i Trångsviken vi ska säga hej till.
2: Hallå.
0: Vi hade en Kristina igår som vann 10 000. Ska du bli den andra den här veckan kanske?
2: Kan pröva.
0: Ja, jag tycker vi håller tummarna för det. Herregud. Du, det är 6 stycken låtar jag spelar upp här. Korta klipp och du ska säga artistens namn eller gruppens namn då. Var beredd på att det går fort och du måste säga det liksom innan själva nästa låt börjar då liksom.
2: Ja, okej.
0: Okay. Är du redo att köra, Kristina?
2: Ja, vi prövar.
0: Ja, vi gasar på här.
2: Ja. Smash Into Pieces.
0: Smash Into Pieces.
2: ABBA.
0: ABBA.
2: The Weeknd.
0: The Weeknd.
2: Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
2: Sandra.
0: Sandra säger du. Kändes det bra?
2: Jag tror det.
0: Ja, vi går igenom facit här får vi se.
2: Okay.
0: Först var det Smash Into Pieces. Där hade du rätt. Sen var det mycket riktigt ABBA. Sen var det The Weeknd. Sen var det Eros Ramazzotti. Sen var det Molly Sandén och Victor Leksell. Och sist var det mycket riktigt Sandra Kristina. Du vinner 10 000 kronor.
2: Tackar.
0: Det blev den andra Kristinan att vinna den här veckan.
2: Det är bra heta Kristina.
0: Uppenbarligen. Alltså jag funderar på om jag ska byta kanske.
2: Ja.
0: Man tjänar ju pengar på det. Herregud, du, jag kan berätta att Gry, hon fick bara 4 rätt den här omgången. Så du var dessutom grymmare än Gry och kommer belönas med en sån t-shirt där det står att du är just det också.
2: Oh.
0: Vilken grej, 10 000 spänn. Hoppas du, ja, nu får du ut och njuta i helgen. Det är bara att göra det, Kristina.
2: Jag är jätteglad.
0: Stort grattis och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tackar.

Grattis igen till Kristina i Trångsviken som vann 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen nyss. Nästa chans att tävla i den efter fyra hos Madde och Robin. De kommer också tävla ut över 500 000 kronor idag. Sommarvalvet ska öppnas, 505 720 kronor, där har du vinstsumman. Och vill du anmäla dig går det fortfarande bra. Smsa vinn till 72104 för att göra detta. 19 kronor kostar och du måste vara minst 18 år gammal. Vinstsumman igen, 505 720 kronor, ska också tävlas ut i eftermiddag.

0: snart en vecka sedan det var Pride-parad i Stockholm. Jag var där. Och jag log när jag såg att det kom en vit pickup helt klädd i blommor med en tron på flaket. Där satt Eva Attling. Men roligast var att Eva Dahlgren körde bilen. Mix Megapol hörde henne på Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Till exempel kanske en gammal hit från Niklas Strömstedt kan väcka lite gamla minnen till liv hos dig, lite sommarminnen. Vi testar om en stund tycker jag. Molly, Miriam och Millas Mirakel ska också sjunga för dig.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston.
3: Oj!
4: Oj, oj, oj, oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt.

25 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Om du är en sån som känner att du behöver skära ner lite på drickandet kanske efter semestern, men samtidigt är en hårdnackad kalenderbitare som känner att du vill följa den där temadagskalendern, ja då blir det lite svårt nu, för att ja, igår var det internationella IPA-dagen, idag är det internationella öldagen och imorgon, ja då är det ju kräftpremiär. Men man måste inte såklart. Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Millas Mirakel ska göra det direkt efter Ellen Krauss här.
1: Ja, jag vet.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Så oavsett temperatur och väderlek hos dig så känner du förhoppningsvis lite sommarkänslor spira i kroppen. Det är fredag idag dessutom. Snart helg. Madde och Robin tar över om en liten stund. Madde kommer strax hit och berättar vad de har för sig i eftermiddag.

0: Med musik från Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell, och det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hej Madde Kihlman!
1: Hallå!
0: Är du nervös för att du ska öppna ett valv för första gången på ett tag nu?
1: Alltså det är ju en viss puls i att ge någon över en halv miljon kronor.
0: Mm. Ska vi påminna om vinstsumman? 505 720 kronor kan man alltså vinna i sommarvalvet på Mix Megapol. Hur gör man om man vill tävla, Madde?
1: Det är så enkelt. Man tar fram sin telefon, kollar på gullig bild på ett barn eller hund eller häst eller
0: just
1: någonting.
0: Ja. Eller YouTube.
1: Ja.
0: Eller så skiter man det.
1: Ja, man skickar sms också till 72104 och det ska bara stå vinn. Och så behöver man ha fyllt 18 någon gång i livet och det kostar 19 kronor att vara med. Då kanske jag ringer.
0: Ja, vi tävlar alltså ut. Och så memorerar man vinstsumman också, för den kommer du fråga efter. Yep. 505 720 kronor. Fortsätt lyssna på Mix Megapol. Och Maddo Robin som tar över strax då.
2: Vi skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
3: Är du helt dum?
2: Varm mis och soppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken

0: Det här är Mix Megapol och nu är klockan 2.
1: Nyheterna börjar med att Norge har blåst av flygstrejken på lördag då 500 kabinanställda väntas gå i strejk. Men SAS meddelar att efter 25 timmars förhandling är man överens med fackförbunden och strejken är avblåst. Polisen i Helsingborg har gripit en man i 40-årsåldern misstänkt för mordförsök. I morse larmades polisen om en man med skär- och stickskador i en mindre ort. Mannen vårdas nu på sjukhus. Och en riktigt dyrgripet konstverk för 500 000 har vandaliserats på ett lärocenter i Forshaga i Värmland. Och nu vädjar polisen till allmänheten om tips. Ännu är ingen misstänkt gripen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Regn i norra Norrland idag. Någon skur kan det komma även i resten av landet. Men mestadels halvklart och imorgon blir det i stort sett samma sak faktiskt. Hej Robin!
2: Hej Madde, nu kör vi igång eftermiddag.
0: Det gör vi. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen.

0: Mix Megapol, det är fredag och det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Tänk att vi snart har tagit oss igenom den här första veckan efter semestern.
0: Ja,
1: ja det gick ju.
0: Ja, det... Eller?
1: Eller.
0: Alldeles strax tänkte vi ringa till Rickard Herrej. Han är ute med Digilo-gänget och jag tänkte så här, ska vi inte tävla ut lite biljetter?
1: Det är klart vi ska. Vill du gå på Digilo och lyssna vidare?
0: Det här är Mix Megapol, du är så välkommen.

0: kvart över två. Det här är Mix Megapol och det är svensk sommar, inte bara i radion utan även i Sverige på riktigt. Och då kan man titta på Diggiloo till exempel.
1: Det kan man göra, de turnerar runt i landet. En av de som är med på turnén är ju faktiskt Mix Megapols reporter, vår kollega Rickard Herrey.
0: Hej!
2: Tjena!
0: Direkt från turnébussen.
2: Direkt från turnébussen på väg till Värnamo från Söderköping.
0: Du, vi har inte hunnit se showen än. Säg ett nummer i showen som man absolut inte borde missa.
2: Jag gillar ju Kaliffa och det svänger så gott när han kommer in.
0: Vad gör du med din gröt och så vidare?
2: Exakt. Ja. Det var det jag trodde han sjöng faktiskt från början.
0: Var det det?
2: Nej. Ja, jo, på riktigt.
0: Så vi tänkte vi skulle låta ut lite biljetter.
2: Det är väl fantastiskt trevligt.
0: Ja, men vi gör det på en gång. Tack snälla för att vi fick ringa dig.
2: Ja, tack själva.
0: Vad är det för biljetter vi har, Robin?
1: Ja, men imorgon kommer ju Diggiloo till Borgholm på Öland och på söndag så är det dags för Kristianstad. Vill man gå på något av de här stoppen så ska man ringa till oss nu på 020 314 314.
0: Ja, ring till oss här i Mix Megapol.
3: Ja, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

0: Mix Megapol, vi sa nyss att vi hade biljetter till Diggiloo-turnén. Det var ju dels till Kristianstad, vem har vunnit dem?
1: Kristel från Helsingborg säger vi grattis,
0: grattis
1: till.
0: Grattis, grattis. Och så var det Borgholm. Biljetterna går till dig, Carina.
2: Ja, tack så mycket.
1: Fyra stycken, får du hitta några kompisar att åka med också?
2: Jajamän, det löser vi.
0: Ha det så himla roligt nu, tack för att ni lyssnar på Mix Megapol. Ska vi fortsätta fixa svensk sommar?
1: Det är klart vi ska.
0: Alltså vi ska spela en låt som kanske ändå passar bäst den 25.
1: Va?
0: Mm, klura på det.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
4: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
5: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Det är Mix Megapol. God eftermiddag. Madde och Robin som håller dig i sällskap. Idag har jag lämnat barn på förskolan för sista gången någonsin.
1: Och det kändes hur?
0: Jag bet ihop när jag var där. Mm-hmm. Jag kramade pedagogerna och tackade så mycket. Och min sambo som hämtade lite senare idag, han ska med sig en present också. Jag förberedde lite korv med goda grejer. Mm. Nej men gud vad jag grät när jag gick därifrån. Åh, det är 4,5 år. Det är nästan hela hennes liv liksom som hon har varit där. Nu ska hon till skolan. Ja. Det kommer säkert, allt är som det ska vara. Men det gör ju ont i mamma hjärtat alltså.
1: Känner hon sig stor?
0: Jag tror hon är lite ängslig inför det här med skolan igen. Men det, jag vet ju att det kommer gå jättebra.
1: Det är klart det kommer.
0: Åh, livet hörru.
1: Ja.
0: Kan vi prata om något annat?
1: Det kan vi.
0: Vi kör en bra låt.
1: Det tycker jag.
0: Ja, det här är Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: kommer vi att öppna sommarvalvet här i Mix Megapol. Och någon lycklig människa någonstans i Sverige kommer att vinna över 500 000 kronor.
1: Vill du ha chans på det här, ja då är det faktiskt sista chansen nu. Du har en kvart på dig ungefär att skicka det där smset till 72104. Vad ska det stå, Madde?
0: Juppidibubidubi!
1: Nej, det ska det inte alls stå.
0: Nej. Det ska stå vinn, bara det. Vinn till 72104. Du behöver ha fyllt 18 någon gång och det kostar 19 kronor att vara med i sommarvalvet.
1: Och ringer vi dig då här efter klockan 3 och frågar hur mycket pengar som finns i sommarvalvet, då skulle du säga den exakta summan 505 720 kronor.
0: Det här är på riktigt. Måste man nästan lägga till. Stort lycka till!
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Klockan närmar sig 3. I natt släpptes det massa ny musik.
1: Just det.
0: Till exempel en låt med Victor Lexell och Molly Sandén. Ska vi inte ta och lyssna på den snart?
1: Jo, jag har faktiskt inte hört den.
0: Inte jag heller. Vi lyssnar samtidigt som våra kära lyssnare kanske. Mm. För första gången.
1: Exakt.
0: Men vi brukar ju kolla vad det är varmast i Sverige vid den här tiden. Och idag är det faktiskt varmast i Linköping. 25 grader.
1: Finns du i Linköping med omnejd så ska du ringa till oss nu om du vill bli bjuden på en liten sommarpresent. Numret hit är 020 314 314. Vad kan man vinna?
0: Loka för 500 spänn. Mm. Det blir ganska många flaskor.
1: Det blir det.
0: Räcker ju liksom hela sommaren. 020 314 314.
2: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
3: De har otroliga trynen.
2: Ja. Ja. För de luktar det sex.
4: Jaha. Det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Klockan är 3 och det är dags för nyheter.
1: Som börjar med den 15-åriga flicka som försvann i tisdags från sitt hem på Jylland i Danmark. Hon har nu hittats vid liv i Ungern efter att dansk polis gått ut med en internationell efterlysning. Man misstänker också att ett brott har begåtts och nu utreds det här tillsammans med ungersk polis. Ett halvt kilo sprängmedel satt fast på den drönare som upptäcktes i natt över flygplatsen i Leipzig i Tyskland. Drönaren ska ha svävat på låg höjd i närheten av ukrainska transportflygplan, minst ett av dem lastat med krigsmateriell. Men den kunde stoppas av en rådig busschaufför som upptäckte drönaren och helt enkelt sparkade ner den. Enligt tidningen Der Spiegel säger Tysklands inrikesminister att man inte kan utesluta att främmande makter är inblandade. Och så är flygstrejken i Norge avblåst. 500 kabinanställda hos SAS var på väg ut i strejk från och med imorgon, men nu meddelar bolaget att man har kommit överens med fackförbunden efter 25 timmars förhandling.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Regn i delar av norra Norrland. Någon skur kan komma även i resten av Sverige. Men mestadels halvklart. Och imorgon blir det faktiskt precis samma sak. Vad skönt att det är fredag.
1: Ja, så härligt.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Till exempel Medina.

0: sommaren, så här blir det ju typ inte.
1: Det är så skönt.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag kollar vi var det är varmast i landet. Och då säger ni så att ja, men alltså Linköping har ju 25 grader.
1: Ja, härligt för dem.
0: Då ringde Alex. Var är du någonstans?
3: Jag är faktiskt i Linghem, faktiskt utanför Linköping.
0: Du, vad säger du om lite Loka då?
3: Det var jättetrevligt.
0: Eller jättemycket faktiskt. Du får Loka för 500 spänn så det räcker liksom hela det som är kvar av sommaren.
3: Men oj, det där var härligt.
0: Grattis!
3: Tack!
0: Vi har fler såna här Loka-presenter. Vi fortsätter på måndag.
1: Samma tid då.
0: Nu är det ny musik i Mix Megapol med Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är äntligen fredag och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
1: Det händer mycket i landet i helgen, Madde. Jag tänkte fråga dig, var någonstans du kommer känna dig som mest hemma i helgen? Mm. Är det på The Weeknd-konsert i Stockholm? Mm. Cykelvasan mellan Sälen och Mora? Mm. Eller kanske på Medeltidsveckan som avslutas på Gotland?
0: Ja, skulle gärna köra Cykelvasan, men jag har tvättid just den tiden.
1: Mm-hmm. Så det är Medeltidsveckan alltså?
0: Jag
1: har
0: varit. Där du känner... Nej, men jag har varit på det en gång.
1: Har det?
0: Jag tyckte att det var roligt.
1: Ja, ja.
0: Men nu vet jag att det kostar pengar att gå in på marknaden, och då är det folk som är jättesöra över det, för man tycker att en marknad borde väl ändå vara gratis.
1: Är det inte ens gratis om man är klädd rätt?
0: Det vet jag inte.
1: Får vi kolla.
0: Det borde ju vara.

0: Ida Lova, rock'n'rollen. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. En glad nyhet ska du få med stund.
1: Yes!
0: När man som förälder får ett barn så är det så mycket som man inte förstår kommer ske med en och känslor man kommer ha.
1: Okay.
0: Till exempel när någon annan gör något fint för ens barn. Till exempel när du leker med min dotter och lyssnar på henne och tar henne på allvar. Nej men alltså, mitt hjärta blir så stort då så att det liknar ingenting. Dagens glada nyhet som jag ska berätta om en liten stund handlar om ett helt kvarter som gjorde något jättefint för en pojke. Oh.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nu är det 20 minuter kvar ungefär. Sen kommer någon att vinna över en halv miljon kronor.
1: Spännande.
0: Jätte. Men först en glad nyhet. Och den handlar om en pojke som nyligen fyllde 11 år. Han är autistisk och han älskar Halloween. Mm-hmm. Det bästa han vet är bus eller godis.
1: Ja.
0: Men nu fyller han ju år på sommaren. Och då är det inte så mycket Halloween och bus eller godis.
1: Det får man ändå säga.
0: Så hans mamma skrev i deras lokala Facebookgrupp och frågade om hennes son fick komma och köra bus eller godis hemma hos någon. 83 hus sa, ja men självklart.
1: Och gick nej, också, fint.
0: Men gick också upp på vinden och hämtade liksom lite Halloween-pynt och hängde ut så han skulle se att här kan han komma.
1: Oh.
0: Så han klädde ut sig till banan och han gick runt i 83 hus och fick jättemycket godis och hade världens bästa födelsedag.
1: Älskar när människor ställer upp på det.
0: Verkligen. Och det var dagens glada nyhet här i Mix Megapol. No.

0: god eftermiddag. Det är fredag, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. På morgonen så finns det ju en tävling som heter 10 000 kronors mixen.
1: Just det.
0: Är du grymmare än Gry?
1: Det gäller att ta koll på låtintron och vara ganska snabb.
0: Ja, 6 stycken låtar är det. 6 jättekända artister eller grupper. Tar du alla 6 så vinner du 10 000 kronor. Finns en chans till, och det är att du är grymmare än Gry, för hon får också göra den här tävlingen varje dag.
1: Exakt.
0: Och Robin, jag tänkte att vi skulle köra en 10 000 kronors mixen-tävling. Vill du vara med? Vi ska tävla alldeles strax. 020 314 314. Det här är Mix Megapol.

0: till Mix Megapol. Om en minut får vi höra vem det är som vinner över 500 000 kronor. Vi ska öppna sommarvalvet. Nu är klockan 4.
1: Här är senaste nytt. Idag häktades den 57-årige man som misstänks för mordet på en kvinna på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen tros ha flytt i kajak och hittades senare av polisen på en närliggande ö. I kajaken ska också en handduk ha hittats med vad som tycks vara blod. Mannen har haft en relation med den mördade kvinnan. Åtal mot honom väntas komma i september. Och så pratas det mycket om framtiden för FIFAs president Gianni Infantino, och det kan bli så att de asiatiska fotbollförbunden får en viktig roll när det gäller hans öde. I Europa vill ju länderna rösta bort honom, medan de afrikanska förbunden är mer positiva, och de här har ungefär lika många röster. Så Asiens 46 röster kommer därför väga tungt, det anser bland annat UEFAs tidigare generalsekreterare.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn i norra Norrland. Någon skur kan det komma även i resten av landet. Men mestadels halvklart. Samma sak blir imorgon. Varmast i landet är just nu i Färgelanda. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Nu blir det sådär spännande igen. Någon får chansen att vinna pengarna i sommarvalvet. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kudda den exakta vinstsumman.
3: Ja.
0: Hallå? Hej, var har jag kommit någonstans?
3: Det är Petra.
0: Hej Petra, jag heter Madeleine och ringer från sommarvalvet.
3: Va? Åh, oh, herregud.
0: Var bor du någonstans?
3: I Kungsbacka.
0: Vad gör du för någonting?
3: Jag har precis vaknat. Jag jobbar ju natt.
0: Vad jobbar du med då?
3: Jag jobbar i vården. Jag jobbar på ett LSS-boende i Kungsbacka.
0: Nej, vad fantastiskt.
3: Ja, det är jätteroligt.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Vem är det som är bredvid dig?
3: Det är min dotter.
0: Vad heter hon då?
3: Julia.
4: Ja, du låg ju så bara hörde jag att det ringde. Ja.
0: Vad gör ni nu då om det här går vägen, om ni vinner en massa pengar?
3: Resa måste vi göra.
0: Finns det några drömresmål då, eller?
4: Paris.
0: Oh, Paris låter bra. Och jag tänker mig där under Eiffeltornet och så jättefin bild, Eiffeltornet i bakgrunden, ni i varsin basker med en baguette under armen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jaha, ska vi göra det här nu då? Får vi se hur det går?
3: Ja.
0: Petra och dottern Julia i Kungsbacka, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet?
3: 505 720.
0: Ja, men det är bara att köpa en basker!
3: Åh, herregud!
0: Ni har vunnit över 500 000 kronor.
3: Herregud, ja. Jag får riktigt, helt skakig.
0: Hörrni, stort grattis från oss.
3: Tack. Jag är så glad, Madeleine.
0: Ja, men jag med! Imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet och även då kan du vinna över 500 000 kronor. Nästa final är fredag den 21 augusti. Lycka till!

0: Det är Mix Megapol. God eftermiddag. Madde och Robin håller dig i sällskap och gläds åt vinsten i sommarvalvet nyss.
1: Ja, Petra och hennes dotter där. Om någon ska ringa och väcka mig på telefon, ja, får det gärna vara på det här sättet.
0: Kan det vara jag som säger, hörru du, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet egentligen? Nio omgång imorgon alltså. Fredag eftermiddag, hoppas att du har det fint. Vi ska ta och tävla i 10 000 kronors mixen om en liten stund. Alltså hur många fina presenter har vi ju bort idag egentligen?

0: Mix Megapol, det här du får svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Jag vill säga hej och välkommen till Mix Megapol till William som finns i Karlshamn.
2: Hej, tack.
0: Nu har vi klippt ihop 6 stycken låtar och du ska säga vilka artister det är som gör de här låtarna och du måste svara innan nästa låt börjar. Och har du 6 rätt eller fler rätt än vad Gry hade när vi testade henne på det här, då vinner du 10 000. Och är du grymmare än Gry, då får du förutom pengarna en t-shirt där det står "Jag är grymmare än Gry".
2: Den vill man ha.
0: Ja, det vill man. Gry är inte superförtjust i den här t-shirten. Det ska vi säga. Känns det solklart?
2: Ja, men det känns solklart, gör det absolut. Och jag ser om min sambo är med och lyssnar här i bakgrunden också, kanske kan hjälpa mig.
0: Bra. Det är helt godkänt.
2: Yes.
0: Då kör vi då. Vilka artister är det här?
2: Gyllene Tider.
0: Gyllene Tider.
2: Paula Hammarström.
0: Paula Hammarström, hörde jag.
2: Watch it.
0: Watch it.

0: Soul Asylum.
1: Soul Asylum. Vad bra ni var! Vi tar och lyssnar på facit, så är Robin överdomare i det här fallet.
2: Det här är faktiskt bara Per Gessle, inte de andra. Klara Hammarström får ni rätt för. Hungry Eyes kommer från Eric Carmen. Och så var det Gotye förstås. Taylor Swift. Och så Soul Asylum allra sist.
1: Vad blev det här?
2: Ja, William fick 3 rätt.
1: Ah. Nu hoppas man att Gry då hade 2-1 eller inte var här alls i morse och hade 0 rätt. Han hade 5. Typiskt.
3: Så är det.
1: Så är det, men trevlig helg. Vad roligt att prata med dig.
3: Detsamma, ha det gott.
1: Ha det gott. Vi fortsätter tävla nästa vecka när man står klockan 7 på måndag morgon hos Gry och morgongänget till Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Maja Ivarsson till exempel. Världen kommer att snurra ändå. Vi har en tävling just nu i samarbete med Kronfågel där du kan vinna en massa mat. Inte färdiglagad mat, utan liksom någonting du kan göra någonting härligt och gott av. Mm. Och då kan du berätta för oss vem du vill bjuda på middag på vår hemsida.
1: Just det. Igår pratade vi med Anna. Hon såg ju till att hennes son fick bjuda henne på middag. Ja. För han är nyligen utbildad kock. Precis när han var färdigutbildad, då flyttade han hemifrån. Ja, så hon fick ju aldrig någon middag. Nej.
0: Men vi löste det. Vem vill du bjuda på middag? En fantastisk granne, en gammal kompis, en kollega. Gå in på mixmegapol.se så kanske vi hör av oss alldeles strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Jag gillar den här.
1: Ja.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
2: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: På vår hemsida kan du gå in och berätta om någon som du tycker är toppen. Mikael har gjort det och han har berättat om dig, Jörgen, som finns i Göteborg.
3: Aha, den lilla luringen.
0: Jajamensan.
3: Den lilla fulingen.
1: Ni har gått mycket tillsammans. Många milar har blivit.
3: Ja, det har blivit väldigt mycket kul. Det får man säga.
1: Han skriver att ni har vandrat Bohusleden 34 mil tillsammans under några somrar.
3: Ja, det stämmer. Och mycket, mycket andra vandringar också. Och mer ska det bli.
0: Han skriver så här också. Om livet skyms av tunga moln, då ringer jag Jörgen. En vän att vårda, en kamrat att glädja.
3: Visst är det vackert.
0: Ja, men jättefint. Och Mikael undrar också om han kanske får bjuda dig på middag.
3: Ja, självklart. Det jag längtar. Jag är hungrig.
0: Det är så här att vi har våra kompisar på Kronfågel som fixar liksom en somrig middag från dem. Och så får Mikael laga till den och så får du komma hem till honom och ha en trevlig kväll.
3: Underbart. Låt det ske snart.
0: Ja, tycker jag med. Stort grattis till er och till er vänskap. Vem ska vi ringa på måndag då?
1: Ja, det som är frågan. Har du någon du vill bjuda på middag? Gå in på mixmegapol.se.
0: Gör det nu, så hoppas jag att vi hörs nästa vecka.

0: Klockan är 5, det är Mix Megapol och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
1: Vad skulle du säga att sommaren är slut än?
0: Nej, inte högt.
1: Nej, inte på långa vägar. Jag har spanat in en massa trender som man måste prova innan sommaren är slut. Men vi är inte så trendiga av oss.
0: Nej,
1: vi har bjudit in någon som har full koll på det här. Daniel Paris kommer hit om en stund och ska liksom guida oss genom de här sommartrenderna man måste prova. Bland annat så ska vi få smaka på en grej.
0: Jaha,
1: vadå? Vi ska stoppa in en god sak.
0: Ja.
1: Inuti en annan god sak. Och så ska det tydligen bli liksom trippelt så gott.
0: Jag är lite rädd, men ser mycket fram emot här också.
1: Skeptisk.
0: Ja, det gör jag verkligen. Daniel Paris dyker upp vid 5:30 ungefär här i Mix Megapol. Missa inte det.

0: Det är klart det ska vara Thomas Ledin om det är svensk sommar på Mix Megapol. En kändiskoll om en liten stund.
1: Idag, ska vi prata om idag?
0: Ja, vi måste prata om att massa människor på engelska landsbygden är livrädda och allt är Robbie Williams fel.
1: Va?
2: I've heard people say that greed oh moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Sambla.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5.
1: Här är nyheterna. En svensk man i 50-årsåldern har hittats död i Kielkanalen i norra Tyskland, rapporterar TV4-nyheterna. Polisen tror att mannen dött i en olycka, men utreder ändå händelsen enligt tyska medier. Han hade varit försvunnen sedan den 2 augusti. Så ska jag berätta att flygstrejken i Norge är avblåst. 500 kabinanställda hos SAS var på väg att lägga ner sina arbeten från imorgon lördag. Men nu meddelar bolaget att man har kommit överens med fackförbunden efter 25 timmars förhandling. Och på måndag inleds rättegången mot en man som står åtalad för det 30 år gamla mordet på rapparen Tupac. 63-årige Duane Davis anklagas för att vara hjärnan bakom mordet. Han har tidigare erkänt att han satt i bilen varifrån de dödande skotten sköts, men har nekat till inblandning. Tupac var 25 år gammal när han mördades i september 1996.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Imorgon blir det ungefär likadant väder som idag, det vill säga regn i norra Norrland. Någon skur kan komma även i resten av landet, men mestadels halvklart. Varmast just nu är det i Linköping med 25 grader. Det är fredag kväll.
1: Det är det.
0: Fantastiskt.
1: Full fart mot helgen.
0: Ja. Välkommen till Mix Megapol. Vi kör en kändiskoll med en läbbig grej i en trädgård strax i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol.
1: God kväll. Det är fredag och dags för en kändiskoll. För 4 år sedan sålde Robbie Williams sitt hus på den engelska landsbygden, men han lämnade kvar en grej i trädgården.
2: Vad var det för något?
1: En 20 meter hög staty.
2: Okej. Okay. Var den fin?
1: Ja, jag tycker den är ganska cool. Alltså, det ser lite ut som en robotmänniska kan man säga. En kantig människa.
2: Okay.
1: Den här statyn var med på en Take That-turné och efteråt fick tydligen Robbie den här. Den kostade 180 miljoner kronor att göra, för den kunde röra sig en gång i tiden.
2: Ja.
1: Det här är ju oerhört obehagligt när man kommer körande bland kullarna. Det plötsligt dyker upp ett huvud liksom i buskarna där. Jättemärkligt.
2: Ja.
1: Nyligen blev Pernilla Wahlgrens son Theo den första i syskonskaren att ta studenten. Nu är han den första som gör lumpen också.
2: Jaha.
1: Theo var inte ute och pangar, utan han gör lumpen som kock. Han gör det för att han känner att han vill göra något som får dem att växa.
2: Ja, och han gör lite annan, går en annan väg kan man säga.
1: Ja, ja verkligen, jämfört med de andra. Det var kändiskollen. Det är svensk sommar på Mix Megapol. 7 augusti, välkommen hit. Det är Robin och Madde som hänger med dig. Det är Anders Klär.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är nya låtar, det är äldre låtar. Bara de är bra så kör vi dem.
1: Självklart.
0: Peg Parnevik och Simon Superti ska vi ta och lyssna på om en liten stund. Först Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Så fint. Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll. Det här är Mix Megapol.
1: Strax ska vi få hjälp, Madde, med kollen på vad som är trendigt just nu. Vi har bjudit hit Daniel Paris. För vi är inte jättebra på det här med virala grejer.
0: Jag är 48. Någon gång måste man ge upp.
1: Du har gett upp alltså.
0: Han kommer med några sommartrender. Bland annat är det någon, det tycker jag är lite oroväckande trend när det gäller mode, va?
1: Mm. Det kallas för surveillance fashion, alltså övervakningsmode.
0: Nej,
1: ska vi prata om.
0: Kikar i fickan eller vadå?
1: Nej, men du får se. Och sen så ska vi få lära oss om två grejer som går att äta också.
0: Ja, det var bättre.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: kväll, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin.
1: Och nu ska vi få koll på de senaste virala sommartrenderna tillsammans med någon som verkligen har koll.
0: Daniel Paris, välkommen tillbaka till Mix Megapol.
2: Tackar, tackar.
1: Har du haft en bra sommar?
2: Jag har haft en så bra sommar, men jag har också varit lite så här, alltså du vet, när man är lite ledig, så här, jag har ju ett applådformat hål i hjärtat, så jag vill ju gärna ha mina uppdrag. Så jag behöver bli sedd och hörd, så när mina uppdrag försvinner lite så under sommaren, tar lite ledig, tänker jag så här, vem är jag? Så jag skickade faktiskt ett meddelande till en arbetsgivare som jag har, och sa liksom så här, hej, jag har ett så tråkigt liv, jag har inget liv, kan inte vi liksom boka upp lite jobb, kan inte jag komma till er? Så jag skickade det till dem, och sen skickade jag samma sak till min terapeut.

0: Men hon liksom, jag tror hon läste att jag kommer ta mitt liv. För hon ringde mig. Nej. Och gud, man, alltså, jag har inte ett liv. 1250 kronor kostade det samtalet mig.
1: Ah.
0: För vi kom in på lite grejer.
1: Ja, jag förstår. Vi ska prata lite om några av sommarens trender. Säg en trend, för Robin och jag har garanterat missat dem.
0: Nej, men Ray-Ban gör nu ett väldigt kritiserat samarbete tillsammans med Meta, där de släpper såna här AI-glasögon. Det är alltså en kamera i ansiktet i princip. Du tar på dig ett par glasögon som ser ut som Wayfarers, en klassisk Ray-Ban-modell, men som helt enkelt spelar in hela tiden. Och för att verkligen toppa det här så har de gått och gjort en kollektion då tillsammans med allas vår Kylie Jenner med sina miljontals följare. Hon har gjort en egen design på de här The Kylie Glasses, som hon kallar dem. Men make no mistake, det är alltså en kamera du tar på dig som, om du vill, kan filma allting hela tiden. Och det är liksom vittnesmål från människor som har sett sig själva på internet. Man har haft vad man har trott, privata samtal.
1: Men
0: det finns till och med människor som har sett sig själva i sex. Ja, var nakna, helt utan deras samtycke, liksom kablas ut på internet. Och man säger också att som sätt att skydda sig om du märker att du blir filmad är, och det här är bara så här hemskt, att man ska spela Disney-låtar om man tror att man blir filmad mot sin vilja, för de är ju copyright-skyddade.
1: Åh, smart! Ja.
2: Så om någon lägger ut en video på dig, du spelar Disney, så kommer videon ändå bli bortplockad.
0: Ja, exakt. Ja. Om du märker att någon spelar in det på ett annat sätt, spela Vajana, så kommer du inte kunna lägga upp den.
2: Madde, jag har ju glasögon på mig hela tiden.
1: Ja, men det är så
0: men du är en reko-person.
1: Ja, du är så tunt
0: på dina glasögon. Är du helt säker på att det kommer? Jag ser en lampa!
1: Nej. Ni på det här. Vi ska testa lite av sommarens mattrender. Ja. Det är en stor kniv framför dig.
0: Ja, oroa dig inte.
1: Vi pratar mer om det här strax i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol.
1: Och det är så skönt att det är fredag.
0: Daniel Paris är här, vi pratar lite om sommarens trender. En av dem är en mattrend. Man tar en glasspinne, typ magnum, typ av glass, och sen stoppar man in den i en croissant. Och det är vad du har förberett till oss här nu.
1: Det ser ut som tre sniglar.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Nej, men vaniljglass, chokladhölje i en croissant.
1: Ja, gott.
2: Tanken är chokladhöljet på glassen då ska bli lite krispigt.
1: Ja. Ja. Så lyssna nu noga.
2: Oj. Oj. Ja, det hördes.
1: Mm. Nej, men det här är så bra.
2: Det är också lite konstigt, men bra.
1: Mm.
2: Konstigt bra. Mm. Största utmaningen när du gjorde det här, det såg ut att vara när du skulle dra ur pinnen ur glassen. Hur du stoppar in glassen i croissangen, sen ska man dra ur pinnen.
1: Jag tyckte själva tragglandet av att få in magnumen i croissangen, alltså det påminner mig om när jag var 16 år gammal och var med en annan person visserligen, men det var svårt.
0: Mm.
1: Ja. Ja!
0: Ska vi gå vidare?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,
1: det
0: gör vi. Ja. Vi har en annan trend, och det är att vi har fryst in en halv vattenmelon.
1: Mm.
0: Och sen har vi en burk med sån här karamelliserad mjölk, alltså dulce de leche.
1: Precis.
0: Om jag har fattat rätt ska man hälla den på melonen, sen skrapa lite och då blir det glass.
1: Nej, men exakt så. Nej. Det här är någon slags egengjord sorbet. Det finns ju två läger på sociala medier. Det här är liksom lite nyttiga spåret, lite så här matcha-gänget, och sen lite mer unniga spåret. Det här är ju lite mer så här nyttiga, roliga spåret.
0: Men det där är inte nyttigt.
1: Nej, men
0: det är dulce de leche.
1: Ja, men och en färsk frukt då.
0: Ja, ja.
1: Grejen är att det såg inte så grönt och brunt ut när jag kollade på internet.
0: Du har hällt ner dulce de leche och så liksom rört om så att kylan från den frysta melonen ska förvandla då dulcen till glass. Och då blir det smak av melon.
1: Men varför är det brunt och grönt och klumpigt?
2: Ja, vi ska nog vara ärliga med det här. Det ser inte jätteaptitligt ut faktiskt.
1: Det här ser ut som någonting du måste gå till läkaren för.
0: Och därför ska vi smaka.
1: Ja, nu kör vi. Varsågod. Varsin sked till er.
0: Ska du börja, Robin?
1: Jag vågar inte sträcka den här.
0: Du ser inte jätteglad ut.
2: Nej, men jag är förvånad. Bortsett från liksom konsistens, färg, allmän uppfattning.
1: Men vad finns kvar då?
2: Nej, men det smakar helt okej. Det gör det faktiskt.
0: Ja, men nu måste jag också smaka.
2: Mm.
0: Nej, men det var ganska gott faktiskt.
2: Visst var det?
1: Oh my god, det här var ju så gott, hörni. Det är lite som med mig. Det är inte alltid utseendet som spelar någon roll. Nej. Man kan vara superhärlig och god ändå.
0: Det var gott, men det var fruktansvärt omständigt.
1: Ja, det var för jobbigt. Usch, gå bara köpa en glass.
0: Ja, tack. Ja. Daniel Paris, tack för att du kom hit.
1: Tack snälla, älskade ni. Det var så kul.
0: Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapola. Alla sjunger på svenska. Det är Madde och Robin. Vi hörs igen på måndag.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Rickard Rey är beredd att ta över om bara en liten stund. Jag har tjuvkikat lite på vad han ska spela.
1: Mm-hmm.
0: Det blir min absoluta favoritlåt på svenska.
1: Vilken kan det vara?
0: Ja, men ifrån ett album som heter Och Stora Havet.
1: Okej, okay, ja, det blir spännande.
0: Klura på det.
2: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Värnamo ikväll. Alldeles strax drar jag igång sommarkvällen.
2: Nyheterna börjar med att en 15-årig flicka som försvann i tisdags från sitt hem i Jylland i Danmark har hittats vid liv i Ungern. Polisen gick ut med en internationell efterlysning i onsdags och på torsdagen meddelade polisen att hon nu är hittad. Danska polisen skriver att de också misstänker att brott kan ha begåtts och det här utreds nu tillsammans med ungerska polisen. Två personer är gripna för att ha lurat äldre och det här i södra Skåne rör sig om omfattande bedrägerier. Personerna misstänks ha utgett sig för att komma från olika företag för att på så sätt komma åt målsägarnas bank-ID. Polisen skriver att det som ser väldigt allvarligt på att man utsätter just äldre som många gånger har hög tilltro till den de blir kontaktade av. Så kan vi berätta att Norge, de har lyckats blåsa av flygstrejken. På lördag då skulle 500 kabinanställda gå i strejk, men SAS meddelar nu att efter 25 timmars förhandling så har de kommit överens med fackförbunden och strejken är därför avblåst. Enligt facken har man också fått igenom bland annat löne- och ersättningskrav. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Innan vi drar igång kvällen så kollar vi lite på vädret för imorgon lördag. Och det blir tillfällig stabilisering. Ett regn dröjer sig fortsatt kvar över Norrbotten även om det långsamt rör sig bort österut under dagens lopp. I övrigt mest uppehåll och på många håll sol. Temperaturer från 12 grader i norr till en 22-23 grader kanske i söder. Nu drar vi igång kvällen och vi börjar med lite Hanna Färm och Jimny och sen har vi lite Bass Center på gång här i Mix Megapol. Svensk sommar ifrån Värnamo.

Här är Svensk Sommar i Mix Megapol där jag, Rickard, här har tagit över kvällen. Vi tackar Robin och Madde för eftermiddagen och hälsar dem välkomna på måndag igen. Själv ska jag jobba varje kväll denna helg. Kommer att sända ifrån Värnamo ikväll då. Och sedan blir det Borgholm imorgon och Kristianstad på söndag. Hoppas du kan göra med sällskap en liten stund när vi spelar musik bara på svenska för extra skön sommarstämning. Thomas Ledin på gång. Men nu, Molly Sandén.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej. Det där var ju Miss Li, dansa med mig själv. Lite ny musik, hon släpper ju nya hitlåtar på löpande band. Vi är snart tillbaka med lite Darin, Eldkvarn, Miriam Bryant och Veronica Maggio.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi i augusti har 10 000 kronors mixen. Är du bra på intron att känna igen vilken artist det är som gör vilken låt? Ja, då ska du vara med och tävla på vardagarna klockan 7, 10, 13 och 16. Kör vi tävling. Är du grymmare än Gry? Klarar du alla sex låtarna? Ja, du kan vinna pengar i Mix Megapol bara genom att känna igen

Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrein.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, alldeles snart tillbaka. Mer svenska låtar väntar, lite Timbuktu, lite Micke Rickfors och dessutom ska vi kolla på vädret för imorgon lördag.
1: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 7 på kvällen så tar vi en titt på vädret för imorgon lördag. Och det blir mestadels uppehållsväder och växande molnigheter. Förutom längst upp i Norrbotten och Lappland där kan det bli lite regn som hänger sig kvar under förmiddagen och mitt på dagen. Men sen drar det vidare österut, tack och lov. Temperaturerna från 12 grader i norr till 22-23 grader i söder. Nu fortsätter vi. Denna fredagskväll med lite sommarparty. Bara musik på svenska för extra skön sommarstämning. Micke Rickfors är på gång, men först...

Molly Hammar, Engel, här i Mix Megapol Svensk Sommar som sänder ifrån Värnamo denna fredagskväll. Uppskattar att du håller med lite sällskap. Imorgon kommer jag sända från Borgholm och sen blir det Kristianstad på söndag. Jag följer ju med föreställningen Diggiloo som precis har dragit igång faktiskt här nu för några minuter sedan bara i Värnamo. Och vi har biljetter dit. Även nästa vecka kan man vinna biljetter här i Mix Megapol till föreställningen Diggiloo. Som ju har artister som Jessica Andersson, Maja Ivarsson, Khalifa, David Lindgren, Saga Ludvigsson, Tuva Råvall med flera.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna fredagskväll. Alltid rätt att spela lite Ted Gärdestad. Vi gräver ju djupt i den svenska musikskatten så här på sommaren. Spelar bara musik på svenska och plockar fram både ädelstenar och pärlor. Gamla som nya. Vi har lite Janne Lukas på gång till exempel, lite Darin, lite Kai och lite Miss Li när vi kommer tillbaka.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol, springer Drottninggatan i

Det här är Mix Megapol och idag säger vi grattis på födelsedagen till Kattis Ahlström, programledaren. Vi säger också grattis på bröllopsdagen. För födelsedagsfesten blev tydligen också ett bröllop för gästerna. Kattis Ahlström är numera gift med Ola Billing. Stort grattis och heja

0: Hjärta ändrar väl. Petra Marklund här i Mix Megapol. Svensk sommar där vi bara spelar musik på svenska. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar. Thomas Stenström, Friends och Gyllene Tider är på gång. Och dessutom ska vi kolla på vädret för imorgon lördag.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Längtigt.
2: En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret för imorgon lördag, ja, det blir en tillfällig stabilisering. Mestadels uppehållsväder, även om det längst upp i Lappland och Norrbotten drar ett litet regnområde under dagen vidare österut. Temperaturer från 12 grader i norr till en 22-23 grader kanske i söder. Nu fortsätter vi med musiken, bara på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har lite Thomas Stenström allra först och sen har vi lite Friends och Gyllene Tider.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som sänder ifrån Värnamo ikväll. Och tidigare, då hade Petra väckts av vinnarsamtalet i sommarvalvet. Hon hade jobbat natt på LSS-boende och väcktes av Madde som ringde, och vi ska väl höra hur det lät.
1: Petra och dottern Julia i Kungsbacka, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet?
2: 505 720.
3: Ja, men det är bara att köpa en basket!
2: Åh, herregud!
1: Ni har vunnit över 500 000 kronor.
2: Herregud, ja. Jag är på riktigt helt skakig. Tack.
0: Ja, imorgon börjar ny omgång av sommarvalvet. Stort grattis igen, Petra i Kungsbacka.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard, dig som uppskattar att du håller med lite sällskap. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju en hel del sommartrafik ute. Dessutom är det ju en del vägarbeten. Så lugnt och försiktigt, skruva upp volymen och sjung med lite grann. Det kommer lite Markoolio, GES och Miss Li alldeles strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och är du en person som känner igen intron på musik direkt och kan säga vilken artist det är som sjunger, ja då ska du vara med och tävla i 10 000 kronors mixen här i Mix Megapol, där vi varje dag, flera gånger om dagen på vardagarna har möjlighet alltså att vinna. Var med och tävla mot Gry. Är du grymmare än Gry eller klarar du alla sex intron? Ja, då kan du vinna pengar helt enkelt. Vad är det här för låt, till exempel? Ja, det kunde till och med jag. Carola, kom här i Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller mig lite sällskap. Snart tillbaka. Mer skön musik bara på svenska väntar när vi gräver i den svenska musikskatten här i Mix Megapol. Timbuktu, Snowstorm och lite Fanny Avon.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sår.
1: Fanny Avon, här i Mix Megapol med Tiden läker alla sår. Vi har lite Thomas Ledin på gång, lite Darin dessutom, samtidigt som jag kan konstatera att vädret imorgon blir mestadels uppehållsväder. Ja, längst upp i norr, Norrbotten och Lappland, där kan det bli lite regnväder som drar förbi på förmiddagen och försvinner bort under eftermiddagen mot öster. Temperaturerna från 12 grader i norr till en 23 grader.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna fredagskväll. Hoppas du har en skön fredag. Kanske är det sista semesterveckan nu och det är dags att börja förbereda sig på hösten som kommer snart. Men vi njuter av sommaren så länge det bara går. Och det kommer ju en del härliga sommarkvällar, är jag säker på.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och jag såg att Lena Philipsson ska sätta upp en föreställning som heter Lena från Vetlanda, tror jag, på Kina Teatern i Stockholm. Ja, det blir väl riktigt trevligt det. Hon är alltid bra på scen. Alldeles strax lite Lisa Nilsson här och Magnus Karlsson. Men först då, genombrottslåten med Lena Philipsson.

0: Vilken härlig tryck. Ida Lova, lite ny musik, alltid trevligt. Vi är snart tillbaka med Miss Li, Anders Glemmar och Darin här i Mix Megapol, svensk sommar.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här inne. I min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol där jag, Rickard, dig sänder ifrån Värnamo. Backstage från föreställningen Gigolo. Vi har biljetter till Gigolo under sommaren att vinna i Mix Megapol. Lyssna på vardagarna. Madde och Robin kommer att ta biljetter du kan vinna. Nu tar vi lite Victor Lixell. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Mix Megapol där jag, Rickard, är dig. Uppskattar att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. Jag är snart tillbaka. Har laddat in lite Kent, Jakob Hellman och Niklas Strömstedt.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

Här är Mix Megapol och idag gratulerar vi Kattis Ahlström på födelsedagen. Hon fyller nämligen 60 år. Hon hade bjudit in en faslig massa vänner till 60-årsfest, vilket blev ett bröllop minsann. Ja, idag är hon dessutom gift då med Ola Billing. De har sagt ja till varandra. Heja kärleken och stort grattis säger vi då både till Kattis och Ola denna dag.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för skön sommarstämning. Och vi vill hålla i sommaren så mycket och så länge det bara går. Snart tillbaka, vi har lite Darin, lite Blond och Shirley Clamp på gång.
1: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Vi har sommartider här i Mix Megapol där alla artister sjunger på svenska. Vi blandar nytt och gammalt. Här kommer lite nytt med Maja Ivarsson som klev av scenen här i Värnamo för någon timme sedan.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller mig i sällskap i denna sena timme. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Det är sommartrafik fortfarande, en del avstängningar, vägarbeten och en del turister naturligtvis. Det bästa är att skruva upp volymen och sjunga med helt enkelt i bilen. Det kommer lite Factory, Lena Philipsson och Patrik Isaksson alldeles strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi blandar nytt och gammalt. Och här kommer lite nytt. Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll. Och sen har vi lite Magnus Uggla och Miss Li på det.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och den där låten i original kommer faktiskt fyra i Eurovision Song Contest. När Danmark tävlade med den samma år som jag, Rickard Herrey, vann med mina bröder 1984. Nu tackar jag för denna fredagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon. Då sänder jag ifrån Borgholm, Öland. Ha det riktigt bra tills dess och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan tre på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: kokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
2: Aha. Sluta bara.
0: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, ja. Det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt istället?
2: Hit your boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
4: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
5: SMS kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.